0: Dan dulu.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Dok. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Dok, iki nek sing jeneng warek kuwi kuwi basane kula sampun tuwukno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Dok. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Janmo Sukerto kembang sepasang. Kembang iku ana kang negesi peranganing tetuwuhan yen disawang ketok endah wujute sarwa-sarwi ngresepake.

angandut sari-sari, gondo arum, amrik wangi. Kembang iku akeh pigunane minangka pralambang werna-werna. Kaya ta, kembang bisa kanggo pralambang kaendahan. Kembang bisa kanggo pralambang kawibawan. Kembang bisa kanggo pralambang kesakralan. Kembang uga bisa digunakake sakjroning upacara-upacara ritual. Semono uga kembang uga bisa digunakake ing upacara-upacara wisudan lan sak panunggalane. Kembang uga kanggo pralambang tumrap wanita, utamane wanita kang isih kenya durung winengku ing kakung. Mula yen ing karang pradesan ana kenya kang ayu rupane, ing kono wong akeh padha ngarani kenya kembang desa. Lah yen tembung sepasang iku ngemu teges sajodo utawa loro. Lah yen tembung kembang sepasang iku tumraping wong Jawa digunakake kanggo bocah loro kakang adi wadon kabeh tur tunggal rama lan ibu. Anut kapercayaning wong Jawa, yen bocah kembang sepasang iku kalebu dadi janma Sukerta kang bakal dadi mangsane Bathara Kala. Dadi mangsane Bathara Kala iku ora ateges bakal dipangan Bathara Kala, ananging bocah kembang sepasang iku uripe amung tansah nemoni sambe kala. Tegese antarane seneng lan susahe kuwi akeh anggone nandang kasusahan. Sarwa sarwi kebak ing reribet kang tansah angru beda marang laku jantrane. Wong akeh padha ngarani yen bocah kembang sepasang iku uripe kebak kedunungan sebel lan sial. Dening Gusti ingkang anyipta jagat, manungsa pinaringan guna pangawikan, wasis angulir budi mungguh kepiye kupiyane murih bisa ngilangi sukertane utawa sebel siale. Tumraping masyarakat Jawa duwe keyakinan, sok sapa sing dadi janma Sukerta bakal bisa uwal sukertane kalamun diruwat kanthi murwa kala. Sing ujube kanggo ngilangi sukertane bocah kembang sepasang mau. Yen wis kelakon diruwat kanthi murwa kala, bocah loro wadon kabeh sing diarani kembang sepasang mau bakal ilang sukertane. Dene uripe tansah anyanding karahayon ginanjar keselamatan apa sak sedyane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh andaran janma Sukerta kembang sepasang. Isih akeh tunggale kang sinebut janma Sukerta yen tanpa pambengan bakal diaturake ing seje dina lan genti wanci.

0: Mas-mas.
1: Apa?
0: Kowe iki mbok kene.
1: Wah, wis kowe iki kok anggere nyahene iki mbok ya jeng nyegeri ngono lho, Lur. Apa ya ora ketang jungkat-jungkatan iki dina ana daya senajan tangga-tangga iki men ketok ora nyebai kaya ngono kuwi.
0: Mas, kowe iki meng jungkatan kowe kok tak urus. Jungkatan iki rak ya butuhku to.
1: Ya ya senajan butuhmu, ning aku nyawang iki rak ya njur seneng to. Senajan tegese iki kowe nek di ruri tangga, aku ora isin. Mbok ya sing genah ngono lho.
0: Aku ora
1: tau raup, njur anak-anake ora diresik-resiki.
0: Aku ki jane meng sedih. Sedihku lek urip karo sampean kuwi lho, Mas. Mbok ya coba saiki ki dipikirke sing tenan. Antarane aku karo sampean kuwi le bebojoan, bisane kepenak uripe ki piye ngono. Wong sampean ki ya wis tanpa sing jenenge prihatin saipit-ipit to lho.
1: Kuwi jenengane gunemamu ki nek tak turuti dadi suraya.

0: Meng butuh golek bau jane. Kuwi lho Kang Krama kuwi.
1: Njur gawean apa?
0: Kalau ana gawean.
1: Nek tandangane tak tandangane.
0: Ana gawean gelem apa kowe nandangi?
1: Gelem, wis. Wong urip iki butuh nyambut gawe.
0: Lemune nek gelem anu jejeri gendul ngono.
1: Ya sisen-sisen apa ya ben mengko engko ya sedina kira-kira kepenak tak lakonane.
0: Nek kowe gelem tenan.
1: Gelem.
0: Kuwi kepenak nek kowe gelem ki tak tarekke ngono.
1: Ya,
0: ya. Wah, aku sing dijak omong.
1: Wis ki pokoke engko atusan apa hitung 10 mbok 10 apa 100-100 kuwi.
0: Sing 100-100 ki apane?
1: Lho ya gendule kuwi.
0: Ah, wong kowe urung dong we kok lek omong ki. Jajari gendul piye tok kok atusan.
1: Lho kuwi arep diseni kecap apa arep diseni cokak engko dijejer-jejer dhisik lek gampang ning ngiseni rak ngono to kuwi.
0: Kuwi ora dijejer.
1: Ha piye?
0: Gendul? Dikake ning ngarep toko kae.
1: Ha iya iya, wis cedhakke sisan engko terus garing ngusung.
0: Oh, ngusung nang endi? Wong kuwi ora dusung kok njur ngusung.
1: Lho nek wis diseni nek dijejer kuwi duwe dusung, engko diseni terus diwadahi kotak to.
0: Kuwi ora diseni njur diwadahi kotak ndoro. Kuwi padane gendul disalehke.
1: Iya, iya.
0: Kuwi njur kowe tengok-tengok nang sanding gendul kono. Pira?
1: Ya kene iki ana gawean apik kok ora omong wingi lho kowe.
0: Lah mula aku nek kowe gelem, aku ya gelem narekke nemoni Kang Krama.
1: Dadi gaweane kaya ngono kuwi.
0: Nah iya rak malah mayar to.
1: Kuwi nek pinggir dalan to kuwi.
0: Ah iya.
1: Dadi aku iki kon momong gendul rak ngono.
0: Ya ora momong wong jane iki ya.
1: Bukan tenanan ben uripe kepenak mesake anak-anake to. Wis sandangane ra utuh. Kok lemangan wis ora ajek gek bocah gentenan wae lara. Kuwi sing tak pikir-pikir rak kuwi. Jejeri gendul apa cah do lara jer aku tengok-tengok teng.
0: Awatane ra entuk opah.
1: Apa gendule iki ayu banget ngono apa?
0: Aku ya sing tak golek iki sing dipeni wong gawean iki wong ra duwe rak ya watone entuk dhuwit.
1: Aku rekane nyambut gawe iki aku jane isin mesake karo kowe kuwi. Karpatiku tak paneng omah wae ora dadi serumbungan. Usah tak tutut iki bocah iki le nyambut gawe iki nang endi kok tak takok-takoke ra weruh. Aja kowe mlayu saka kulon aku ora ngetke to. Ngetke kaya bocah mau muni ngalor nih kok ra nono. Aku wis saka kulon kringete gembrobyos kaya glungane udar ngetutke becak kaya ngono kae. Wis.
0: Lah witenan nek wong ora duwe njur man sedinane wis nganti rekoso kuwi apa ya ora mesake anake.
1: Kronto-ronto ge.
0: Kronto-ronto aku ki wingi ngono to ya. Aku ki wingi ki di kuwi dijaluki tulung karo mburine dhe kuwi.
1: Kon ngopo?
0: Aku ki tiwas gage to ya. Anu sampean iso napa? Kula jaluki tulung. Aku tak rani ngopo ya. Sebulane iki anu nek rakane nika saged nggih. Kenapa to?
1: Wis ngerti karo aku to?
0: Ha wis to. Ora sok liwat kono to?
1: Iya, kon ngopo to?
0: Jarene iki anu kon ngerahke timba. Waduh aku ki sregep ya. Tarane iki timbane kecemplung ki njur kon jupo ana ta?
1: Ngapi ya?
0: Bul mengkar ngerah timba kowe kuwi.
1: Aku to.
0: Heeh.
1: Dadi seneng nek bojomu iki cangkeme entek ngono kok.
0: Aku ki meneh ya ora ngerti to.
1: Ngoleh jak geguyon wae nganti kaya wis mikir anake kae.
0: Geguyon ya anggere ngeleh meng tokon ngombe.
1: Bisa iki tenan aku tak prihatin tenan tak sesuk tak golek gawean sak olehe. Ning kowe ya sing prihatin.
0: Ya sing kowe nek kepethuk kanca.
1: Lakoni piye?
0: Ayo apa muteh apa piye ngono.
1: Muteh main meblok-meblok raine iki apa?
0: Kowe iki ya gregetke aku ki jane ngeleh-ngeleh tenan lho ya.
1: Ngeleh ki ora mung kowe aku barang ya ngeleh.
0: Anjir mana apa?
1: Wong aku ket mau ya ora apa-apa prihatin ngono. Wetenge iki dikencengi sing seti.
0: Sing seti suwe-suwe ya pedhot bangkane.
1: Wis kono ngedhok wedang.
0: Ngedhok wedang?
1: Iya.
0: Kayune ndi?
1: Eh cagake kuwi jek ana kono. Omong golek kayu kok bingung. Apa ya mburi karek ya akeh to.
0: Ha wong kayu saler wae ra duwe kok kon godhog wedang.
1: Kae sing kae bethek sing wis dorok
0: tipe. Karo tae barang ya apa engko.
1: Wis watone umep tae sesuk ya kena. Kok gregetke lho kowe iki suwe-suwe. Kok mangsuli wae.
0: Mangsuli nek nyatane ra ndek apa-apa tenan.
1: Kok ra ndek apa ya mulane iki prihatin. Iki
0: nek nyambut. Lunga golek buruan meneh apa piye?
1: Lunga nang ndi?
0: Ha ya wis sak paran-paran ngendi sing ana.
1: Kok mbok kowe melu nggon film apa kowe?
0: Aku

0: iki kene lengko kae. Ngarepe ana cemarane kae. Ning kaya cemarane ditegor iki. Lan cemara iki ya mesti nyak dienggo wong wedok raja-raja. Ning kene kok, Mang. Oh, kene, kene. Ha iki. Ko.
1: Loh, Kang, kowe.
0: Loh. Nek arep maca letter iki
1: aja diwaca.
0: Ha kene jenengmu ki ya isih ajek kancil.
1: Kowe kepiye to aku iki arep merono.
0: Wah, lah kok petuk nang pager.
1: Kowe iki saka ngomah apa?
0: Wah, saka ngomah.
1: Wis ya, kene bali ninggo kene.
0: Aku tak kabarke kanca-kanca.
1: Wah, wis kepiye?
0: Lemune uripmu rada bener.
1: Nah, wis ora rada jan banget aku kuwi. Wis tenan wis lelakon kok kaya ngene. Kaya ora kuat aku. Kesuwene urip kuwi wis ora kuat.
0: Pok wis metu saka nggo wayang wong po.
1: Aku iki ora tak kerasan-kerasan ke piye aku ngremo saka niku bendhe mubeng panase raja mak kuwi. Wah, anggere leren ki turu aku kuwi ra ya wis.
0: Nah, kowe ya salah. Adonge ki ra ora nganggo are kamu ngono ki ya arep gagah utawa ben ketok moncer sepaton. Ane wong lobok. Sepatumu kuwi ya sikilmu panas to.
1: Karepate ki main rada longgar ngono to, Kang.
0: Ah iya. Aning wong kowe ki wah ya wong ora duwe dadi ya sandang ki kaya misak sandal-sandal ki.
1: Sandal ki jenenge gelem cementer adate wis ora iki.
0: Kowe
1: iki sedina ning omah rong dina tinggu adimu.
0: Oh, jadi klambimu ki turne.
1: Gentenan. Oh. Aku yo
0: ngantek. Aku nek menganggo yo kaya ora nalar, jaman saiki ki wis ora cocok kaya kono kuwi.
1: Ngene yo kan.
0: Nganggo iket kok nganggo jasku yo ora monggo tes mak apa jembare raja mak kuwi.
1: Lho, jas ki nek lumrah to. Kowe tau ora apa jas lengene cendak kaya ngene iki. Ki mene yo dawa ning mungkret.
0: Iya, kowe cegese jas kena lara kok ngono kuwi.
1: Saku nganti sok ora wani metu adoh-adoh ya kepiye to ki kok ngene iki. Ki jenenge ora nggo klambi jas jan kemulanduk. Ki bolae akeh tenan lho Kang iki. Tenan kuwi.
0: Dadi kuwi jasmu ki nek dikertaji karo bolae larang bolae kuwi ya.
1: Wong iki tegese iki tak nggo pengeling-eling ki tinggalane bapak.
0: Ane ya kowe iso maksud ke ngene to.
1: Iya.
0: Lah ya ora tak kumbah to kuwi. Senajan kok bolae iki ning nek tak kumbah ya rada becaci.
1: Lah sing kandhom niku mbah sapa? Sing ngomong sapa kira tak dugange.
0: Iya. Aiyo.
1: Pisan wae durung.
0: Sebab kowe ya mesti kuwatir. Iki nek tak kumbah ora wurung dhewe-dhewe lak ngono ta.
1: Ayo wis ming mergo iki kepiye aku iso obah wae rawan yang kelingan kuwi lho Kang.
0: Piye?
1: Obah keserane prepet. Neng ati kuwi sir.
0: Kuwi sing ganas awakmu kuwi. Bangal dingkone klambi yo ngretek kaya ngono kuwi.
1: Kaya kaene nggo wadah racun. Wadane kuwi ya. Kekerasan kok awakmu jane ya. Cara anu niki kekerasan.
0: Iya kuwi ming mergo.
1: Wah ya wis
0: wong tau dikumbah kuwi adus yo dilalah nyok ora gelem ta ya.
1: Ora gelem jan ora tau kok dadi kempiye. Klambine ora tau dikumbah kok adus ki perlu napa?
0: Iya wong ki ngene ta ya. Senajan ora duwe. Kuwi aja nyok lokro banget adus yo mah apa-apa sebab adus kuwi nyediani srawung. Nek kowe ora duwe adus iki rak srawung seneng.
1: Ah iya.
0: Lah kowe ya klambi kaya kono adus malah slot bedhedhek.
1: Ha iki kaya wis ora ana gunane. Iki njuk kowe iki ngono ya kowe. Tulung-tulung karo aku iki senajan ora mesake karo aku mesakno karo anak bojoku.
0: Bojomu ora ya jek kae to?
1: Isih.
0: Mula kuwi wong kuwi nek mulang sarak omonging wong tuwa ora gelem
1: tenan, tenan.
0: Ha ya kuwi akhire kaya kono. Kowe mbiyen areng ngepek senok kuwi rak
1: ayo
0: taileke aja bahan murid burung rampung. Tegese wong bebojoan ki kudu lengkap ya duwe nggon duwe bekakas lan duwe bayar. Aku mendhe nyawa tok. Nek taruri mbiyen kowe salahmu piye ora ndi popoke ning aku rak bagus ngono to. Lah bagus ki nek ora madang ya ngowo-owo kok ngono kuwi kok.
1: Ayo pancen ya bener omongmu.
0: Kamu lah ya. Wong urip sepisan srawung.
1: Bener, bener.
0: Oke, gitu. ora iso ke taman lelakon kaya ngono kuwi.
1: Kuwi ki ya uripmu ya kepenak.
0: Ya lelaku kesok. Tampet.
1: Wis. Aku wis ngerti anek kowe uripmu kepenakne ora tok sabui debok wetengmu kuwi kok. Eh sare pumuk ya angel kowe kuwi. Apa meng tuku sabuk? Ora iso kok tok taleni nganti kaya mbako.
0: Sirah. Sirahku ki rek lemari ki agek sedina ki mau.
1: Lah iya.
0: Wong ki nek ra rekoso padha. Bantal wae ketrojo wae. Atau anggo turu anyepe ora damaya iki Mas. Arep ngeroki tak keroki wae.
1: Wis aku arep lungo aja.
0: Iya engko sik ta wong ki omong ki ora ana.
1: Diteni
0: wong ki. Wong ki anggere srawung ki omongane oke engko ora ana intisari.
1: Iya.
0: Ngono ya. Kowe iki sakjane ya dadi ati lek ku kekancan karo bojo.
1: Iya, Mas. Heeh.
0: Kowe saplok ndek bojo iki. Kowe rak wis ninggal to karo penggaweanmu sing wis?
1: Wah, ya wis suwe aku wis aja ngantek bali meneh aku kowe. Lah,
0: mongko aku ki njine, nji, nji. Nji iki nyok karo kowe. Sanjine.
1: Maune.
0: Cocoking rembuk
1: maune.
0: Mbasan kowe tak jak wis mo.
1: Wah, wis ora.
0: Ha ya wis seprene iki. Aku ya wis trima ora. Sebab kancaku meng kowe.
1: Aku ya wis trima ora wae.
0: Nah ngene. Ora ki apik. Jawabanmu ora ki apik. Ning ora ki ana titik-titik.
1: Padane.
0: Lho, ngene. Emoh, kuwi keadaanmu ki apik. Uripmu apik.
1: Bisa nyingkir kanan.
0: Mula wong kae nyok daki-daki, aja nyok culika, aja nyok ngapusi, tak ora kepepet. Ning nek ketunjang kepepet kaya ngono kuwi gelem ra gelem, mesti mara nggon bibit kawit meneh. Kuwi nek aku ning aku ra akon lho kuwi.
1: Oh, iya nek aku kaya wis jinjo. Lakon sing kuwi iki kaya wis ora tak lakon.
0: Lah awake dhewe iki gaweane lotren kok.
1: Monggo nek niate anu jarak iki meng anggur ya.
0: Nah iya.
1: Monggo duwe anak duwe bojo.
0: Nah arep tak pakane apa?
1: Nah apa pakane suket.
0: Nah, anek. Anek kuwi doyan ya kena.
1: Ya wis ya iki ya sing bingung kuwi aku.
0: Ah, kowe kan nyambut gawe neh. Ya ma. Wah, wow. Mbiyen rak nyambi beca.
1: Heeh.
0: Bahkan kempalmu wis susut. Kempalmu susut, Jut.
1: Ah, wis aku ya wis kuwi.
0: Wis saiki aku ora ngajani. Ning kudu nyambut gawe sebab senajan kowe betah ngelih lan wani rekoso, turunmu kuwi.
1: Ya, anak bojo.
0: Angger ora urung ora tak pakani, turunmu ya njut ngelih nyalong. Rak nglintir gawehamu. Ati mbangane anakmu kok turun kowe, ambek kowe wis sisan.
1: Apa yang ngono, Pak?
0: Lah kepiye aku ki ora ngomongi ming sebenere.
1: Ya kuwi nek tak etung-etung kowe iki kaya ora ngomongi ning ajak-ajak. Ngono tok kuwi ya.
0: Lho,
1: padane
0: ngono. Aku ngomong naraso pitip.
1: Ya wis anu, Pak. Upama aku ngene melu meneh ngono oleh.
0: Malah tak ampiri. Sebab iki kapinujon. Aku kepethuk kowe lan kowe ya gelem. Ngene?
1: Jur wiwite kapan?
0: Lho, engko golek dina sing becik.
1: Dina iki kabeh apik, ngono. Heeh. Dina Senin iki ora apik, sing bayaran pendak Senin iki ora sangsara. Ngono. Anggere arep bayaran ras dina Senin, lho. Dina iki kabeh apik.
0: Apik. Heeh. Lah, nek kowe wis mantep tenan.
1: Heeh, ya wis. Ya wis tak tekati.
0: Ning aku ora ngajani lho.
1: Iya, ora ngajani ke ya kepiye kok, Pul?
0: Ah, nek pancen anu.
1: Ning ya engko bengi. Mendung kaya ngene iki.
0: Lho, maling ki ora wedi mendungku kok, Pul. Maling ki sirikane ki peteng mendung barang ki ora nganggo. Aku nek pancen icih ragu-ragu, aku ajar kesenian iso apa? Isa apa?
1: Ngajar kesinan-kesinan no. Apa? Kaya aku ki wong ya wis diwas ngisini-sini.
0: Kowe iki nek miturut bapakmu mbiyen ki wayang lho, Le.
1: Iya. Wayang-wayang apa aku wis tau melu dadi wayang wong ki klera-kleru to.
0: Ini
1: kon dadi bola ngestina aku ki mah milih sing gampang. Melu dadi aku cantrik wae iki dipun masa ya angel.
0: Piye ta?
1: Ah juga cek iki mangan nggon cantrik iki rumah aku karo kowe.
0: Karo cantrik iki ora iso tuwa kok le.
1: Kok ora iso piye?
0: Ah sajeke ora mung bocah wae. Iya ta?
1: Ayo
0: bocah cantrik kuwi.
1: Ha iya.
0: Mbok sajeke ora wis ora tau kok kang cantrik. Mesti bocah ta?
1: Mbok ya wis ora nggon sing wena-wena
0: wae. Lho, nek kowe ragu-ragu pancen wis suci tenanan, ayo salin naliran. Kesenian. Kuwi apik. Wong saiki iki kesenian iki akeh dibangun. Kabudayan ki agak dibenake supaya monjo meneh aja nganti kok kesingkur. Eh ngene.
1: Ning ku nek upama dadi ya cara aku kuwi anjur le kumpul kanca-kanca kuwi Kang, wis.
0: Lho.
1: Cah nom-nom do sandangane apa-apa ya senajan sing tuwa.
0: Mengko rak njut mesti kerep dijak kanca-kanca. Kowe ku arep ngenali sing jenenge Satra kuwi. Nek gelem, kuwi ku rak ming nanggone sedulure. Tenan kuwi. Kuwi nek kowe gelem. Maneh ya syarat-syaraté dadi kesenian padane krawitan.
1: Oh, angel kok
0: iya sing mumpuni.
1: Iya.
0: Ngegong kuwi ya wos. Ning lah ketok.
1: Ya rumah aku ngegong ki apik ora kondang.
0: Ora.
1: Nek kleru ketara dhewe. Mrih dongak ya.
0: Ning ana petane.
1: Apa?
0: Sajen.
1: Nek ora kelas dhisik
0: karo kere. Anak kowe iki wedok dadi warang kono.
1: Iya.
0: Ming eman-eman-eman ngono kuwi kae dhewe. Ya ta? Petukane mesti montor. Ora-orane nyepur, ora-orane petuk Honda. Ana marang kono
1: sing ngegong, nek ngegong kuwi bonceng kepit mau piting gembos terus ke. Apa ta? Pipine iki gidring-gidring kan.
0: Ha iya wong. Akeh niaga wis
1: tuwa. Indek wae pun kasinge cepet ngantek.
0: Pun klothok-klothok pasang.
1: Aku ya sok mesake
0: kok. Saiki ngono. Pilihan nek sir kowe arep dadi kesenian, tak latih. Ana lapangan kabudayan, papan sing nggo tukang ajar.
1: Heeh, anjir, aku kon kepiye?
0: Ah pilihan kesenian pang lakoni gaweane dhewe. Ning nek sing wis entuk beslet ki ya gaweane dhewe.
1: Apa kuwi wae apa ya Kang ya?
0: Nek aku kok
1: aku iki mung sing serak ora betah ki ya nyawang kuwi to. Wis. Nek do waras ora apa-apa anggere sing siji loro.
0: Ha iya.
1: Njur sijine wis mari gentenan
0: kuwi sanak. Kuwi ora ana wong ora temindak kok mergo kahanan kepepet. Karang bae nek wong cethol omong kae wong wareg seneng tandangane wulet nek ngandani ya gilang gemilang. Aja ngono elek. Ane nek kepepet ya mrono tujuane. Ya ngono.
1: Ya padane kaya aku kuwi ya. Nek mikirake kuwi bocah-bocah barang kuwi jurus iki gedadane kepiye.
0: Lah nek ora tak sekolahke nggo nyekolah
1: apa. Ora tau seneng.
0: Ha iya.
1: Ora tau waras.
0: Heeh. Amin
1: mergo kepiye kaya aku kuwi penggaweane wis mung kaya ngono mongko aku wis ora nglakoni meneh.
0: Anak-anakmu ki ra ora tau jeneng ngrasake ndok.
1: Wis pisan wae durung wis. Eling wong kenduren wetan rumah kuwi ya wis aku wis ayem iki mesti anak-anakku dar kepengin mangan dong ora dundang aku ae kepiye apa ora lara banget aku kuwi wis
0: edan bang ora dundang
1: ora
0: lah kok sing digawe
1: iki ora lakon kono kuwi kerep banget kaya aku kuwi kenduren iya wis ayem aku nganti jam 6 ki rung kliwet tombokne kuwi Es aku ana kenduran wis ayem banget to.
0: Wis engko genah.
1: Wis nyambel aku ngono. Aku tak mangat
0: kenduran. Dadi kowe mes dakke nek kenduran ki lawuhe sithik.
1: Iya.
0: Bojomu tak kon nyambel.
1: Nyambel.
0: Wis
1: bantre raja mak aku tekan kono kuwi sing mingkeri apem aku kuwi. Kenduran iki apem ora.
0: Oh, asa kae ruwan.
1: Lah iya.
0: Apem.
1: Mau kowe ngomah ki disambelke genggeng. Apa menara masa tak gulung-gulung ke?
0: Orang sambat wi.
1: Habis kepiye? Mungkin arah sang sorong wis. Iya wis rasakno.
0: Anakmu mulus kabeh.
1: Habis jur ora kalap.
0: Lah kuwi ngene ta ya aja nyengeni wong sing ra ngundang ta ya Le.
1: Iya.
0: Sabar ngundang. Kowe iki nang persemuan kono ngono ya
1: ya. Sini-sini.
0: Ha iya ta.
1: Wis sandang.
0: Apa ana cah lanang genduran kok nganggo rok?
1: Ora ono.
0: Ala. Apa setambul apa?
1: Ya kuwi.
0: Kuwi aku ora mutuske to. Pikiran sing jelas to. Mantep ora? Sebab nek kowe ora mantep, aku ya ora seneng. Sebab uripe iki jeneng mayar aku. Lah aku ora ono sing tak ingon iki. Aku karep nduwe bojo, akeh tak rasani wis lara mati. Lah alung ora nduwe bojo to. Piye?
1: Kuwi ya kaya kowe iki alung ijen. Aspeng piro? bojomu kuwi le ganti.
0: Sanga. Iki pas.
1: Dadi wong wedok sing tok bak iki padha karo duwe bojo begebluk kuwi pas. Asa ora suwe iki. Suwe-suwene 2 taun. Anggere setahun awet.
0: Kuwi aja aku butuh kowe tak antemi.
1: Kira kena. Ora kena nesu.
0: Lah ya nesu wong kok padake kegebluk.
1: Awang kok ganase kaya ngono kowe kuwi.
0: Kok ganas guys, saiki ngene piye le?
1: Ayo wis nek iki saking kepepete ya saiki tak wis ra ketangisan lho piro Kang, sok nambu
0: ngono. Lho lah ya aja ngono to. Aku kepethok kowe iki jane aku wis madik-madik.
1: Oh wis to. Wis.
0: Kuwi nek klimpe.
1: Wedh. Tenan po Kang?
0: Ngurip 6 taun ra entek.
1: Ya nek umurmu iki jek genep 6 taun. Piye?
0: Tak golek watu ya. Tak golek botos darat.
1: Oh ya iku ora.
0: Nggo ngasap raimu kuwi.
1: Nesu.
0: Nesu lawang apik-apik sengkrang-sengkring.
1: Lah kowe lek anu ya nek go urip 6 taun wong durung karone dijongko-jongko. Wis.
0: Nyawa kowe aja nyak dibatesi. Nyawa kowe ngerti to nek awake dhewe ra duwe disili. Mula wong urip kuwi aja kokean sambat. Urip nang alam padang kuwi. Rak wis ringan to. Rambut ora tuku. Kuping, mata, irung. Lho, kowe jedul nggawa rambut, kuping, irung, mripat kuwi nek jaluki sewan. Lho.
1: Iya.
0: Wis saiki wis gelem?
1: Heeh.
0: Nek wis gelem, sesuk kuwi jam 7 petuk aku neh. Prapatan ya?
1: Ya, ya wis ngono wis, Mak.
0: Ah, nang prapatan.
1: Aku tak pamit. Wong omah muni ora nyambut gawe kuwi ngono aku. Ya ra.
0: Aku bojomu melu.
1: Ora, wis kok tak
0: bojomu kowe nek petuk aku sengit e.
1: Wis mlakne kuwi aku.
0: Pomone tok kandhani to.
1: Ora.
0: Aja kok anger petuk aku kuwi mlerok.
1: Ora mlerok
0: apa kira apa?
1: Heeh. Ya wis ngono engko aku tak
0: omong. Kok mripate iki kok sitil ya.
1: Ya men kowe kok ya ngemat-mate. Kowe ya wong tuwa grayang ra karo-karuan.
0: Iya ta. Ana wae gandeng wae cukup lan kowe wis mantep. Aku marem
1: petok nang ndi engko?
0: Nang tugu.
1: Oh iya.
0: Engko nek wis jam 7 repet-repet kae, kowe muni piye singsa?
1: Ya, ya, wis ya.
0: Ya, ya, selamat ya. Tenan lho. Ya.

0: Wah, aku jane ngomah sedina kok ora kaya adate iki lho. Adate iki cok bocah ki ya dodolan mrene. Pirang-pirang kok iki kok rumangsaku kok ya seje karo adat-adate kok sepi. Larak tenan to iki mesti aku wis. Lah wingi wis di anu lah kok teko meneh. Neli. Lah. Lawang ya Aki Brai. Kok aku kok munggat manggut ngapa kowe kok? Kene rene. Kowe tak kon jaga omah ngene nek ngopo-opo. Lah kowe iki ya anu nglintek wae. Neli. Kok nek nang wong dekok. Wah, kowe iki tak ingoni sambendina. Lah, jegok. Ora apa kok jegok kowe? Ana ngopo? Lah. Ngati-ati ya wis. Wong kile kok ngati-ati ki lak ya wis. Kowe tak pakani barang kok ya. Wah, wis jan aku ngojo mikir sih. Lho, pikir ah. Jan wis ya wis ning tak kenal tak kanca. Lah gek aku omah wong semene gedene omah semene gedene mengisi nang aku karo Neli tok. Anggere yane kok wis mesti bengok-bengok ora ning apa-apa jegok. Ora ya nek nang wong jegok ngono kok ora apa-apa kok jegok kok get-get atiku to. Jaga nang arep lawang kono ngono ora ning apa-apa. Ora apa-apa ora tahu. Nguak-nguak. Anggere bayane yane wis aku wis ngantuk. Wah, wis ben tak turu kene wae, cing. Nggon sepi.
1: Cih. Aduh, watu-watu ancar iki kening. Betul. Ancar iki pateni mati.
2: Wis tak nilih rek. Wis tak golek singan rek kowe.
1: Dah munen.
2: Dene petul.
1: Jan iki kaya men lah wong maling go ancar kok ado ninjang. Dagangane meng jukil.
2: Gagok-gagok kowe iki kok aja-aja karo aku to.
1: Wis iki jenuh mah wis turu. Nanti lah.
2: Wis turu. Mau kaya dia ngomong-ngomong iki.
1: Ngomong nang jeneng mak grobiak. Turu. Nanti lah.
2: Iya.
1: Turu kae mau.
2: Heeh.
1: Saiki tak wiwitane.
2: Arep mlebu.
1: Lho,
2: aku.
1: Lho, tak babahi. Arep mlebu cendela sesah ya awakku. Bapak kene iki mpok ya.
2: Iki mpok ya aja iki tok. Iki, Kang. Mbok metu kono wae sing anu.
1: Metu nganti kok dah ya kowe aja omong wae to.
2: Karemu lho nek Senin karemu lho aku wis ra anu lho kowe. Wis tok iki wis iki.
1: Wong dudu tok ewe kok to kowe.
2: Sing ngerti aku rak ra gelem tok aku ketok karo.
1: Lah maling jerem bukan wae. Kalau mesah kowe wis medeni aja omong wae dungak
2: iki tak sumete kok peteng banget iki tak nyilih rek
1: kono aja mati tenan iki aku ngetok sumat wis mesthi wis iki entuk berkah sing kuwasa dideni sing bar sok kene iki lho wis jembang
2: kowe sing arep mlebu kowe
1: aku
2: oh ya aku
1: heh
2: aku
1: kowe ngenteni kene
2: ijen
1: kok piye wong loro kok
2: wis tanane. Kamu wasune jegok-jegok. Wasune jegok-jegok.
1: Aku ki tak mlebu. Iya ta?
2: Heeh.
1: Wis salon. Kok sik sikilku tak otak-otakne sikik. Maling ki nek mlebu ki rak ora awake, sikile. Nyamplok apa nek kira-kira sikile ki wis ora ketara. Wis tak mlebu ya. Biar cilik diri ya.
2: Ya. Wis. Wah, duh, wah kok petenge kaya ngene iki kepiye? Kang. Kang. Ning jopo suwe-suwe ya ora wani aku. Kang. Wis ra jane ora mlebu aku kek metu ngendi iki mau. Wah, lah kae sing turu sing di omah ya cah kok. Kepenak men. Mas. Mas. Mas.
3: Hah?
2: Anu nyambut rae, Mas.
3: Halo.
2: Nyambut rae.
3: Wah, ya wae kowe.
2: Kula.
3: Loh, nyawuk rae kula sapa?
2: Maling.
3: Lah.
2: Nggih. Ajeng ku ngobori ini peteng banget nyambut ae.
3: Iso aku.
2: Nantangi to wonten.
3: Lho, kowe iki sapa?
2: Lah maling kok sapa-sapa?
3: Lho, iki kok maling kok lek manut wae.
2: Kula niki maling tenan nek maido to, mangane maido kula kok.
3: Ora ono maling kok gugah jeng di omah iki gek.
2: Lah sampeyan turu ya kepenak. Ngopo nek wau.
3: Kowe iki dilerek.
2: Nggih.
3: Dinggo apa?
2: Ku nyumet obor niki.
3: Lho, aku dadi kowe dilerek obor dene.
2: Lah kok madangi kok sama niku kok.
3: Madangi apa?
2: Le mlebu niki wae niku lho sing lawak niku sing jebol ngriku niku.
3: Kowe iki wong endi?
2: Angge riko wetan gunung niko.
3: Lho kowe kendene ngopo?
2: Lho kandhane maling ngopo-ngopo? Wong kok bodho.
3: Kowe maling to?
2: Nggih.
3: Tak cekel kene, tak cekel kene.
2: Ayami kok le.
3: Kene dene kowe.
2: Sing ampun mung kula dhewe.
3: Lho kok ame dhewe lah kowe sing maling mlebu dene kok
2: jebul. Iya kancane wong loro kok kula.
3: Lho. Kancamu sapa?
2: Pun mlebu dhisik
3: ning dereng.
2: Mriku wau.
3: Mlebu nang endi?
2: Mboten nggah sampean.
3: Lah iki dadi njumuki barang-barangku nek ngono.
2: Ha nggih niki wau sajae.
3: Karo kowe, mari atane piro?
2: Loro.
3: Karo kowe?
2: Nggih, kula weteng jaba.
3: Nah, saiki kowe tak cekel, Cak. Ya ora, kowe tak taleni sebab nek kowe mlayu,
2: ya mboten ajeng mlayu peteng-peteng mlayu napa kebo. Mboten nek
3: iki kok manut maling kok manut doa iki gak saiki ngene, kok metu ngendi kancamu
2: metu ndi? Mriki,
3: wong metu ndi jaba?
2: Aku tak mlebu wing tenene jaba, lah jaba niku peteng adem to.
3: Ayo
2: mlebu mriki, kepethuk sampean niku kepenelan banget.
3: Yo.
2: Nah, ngoten sak niki.
3: Wong lanang
2: mriki nggih.
3: Oh, ngono to. Ning kancamu mlebu kene.
2: Empo, nek ora kandel mau iku lho goleke.
3: Lho, saiki ngene, Pak. Ayo, saiki aku goleno kancamu ngendi nggone.
2: Wong mriki.
3: Ha iki nang mburi ra ono ngene kok san. Iki mesti mlayu metu mburi iki mesti.
2: Napa mungkin?
3: Kowe mesti ora nggone ora.
2: Nek omahe niku lho pun genah
3: ngerti. Ayo mesti aku nek ora ngerti malah kowe tak antemi malan.
2: Lho, nek ngerti-ngerti.
3: Ayo saiki ngene, Pak. Aku terno nang nggone sing ngomahmu kancamu kuwi. Ayo diterke ngono wae.
2: Kok anu dintos njing-njing mau dadi ketemu ta wis.
3: Lho, njing-njing ngene ya ndet.
2: Mangke gek tesih teng ndelik teng mburi.
3: Mburi gak gelek ora ono
2: iki. Kok nek lunga kok mboten ajak-ajak kula. Wong muni kancane menyang mulih bareng niku. Kok ketelisipan, Kang.
3: Lho,
2: kok dipadosi mburi niku. Apa menek-menek no pripun?
3: Gek tak golek kono ora ning ngendo apa-apa.
2: Eh, wong niku oleh menek mboten nang gondo men iso kok.
3: Ayo saiki ngene wae. Aku dudono omahe ngendi?
2: Oke, kok.
3: Ayo, Ben.
2: Kok. Wes sampean riyen.
3: Lho, amarga tak gandeng wae.

0: wis ben. Tak tinggal bocah ke mau. Tak ampirono ya nyilakani. Wong jebul kok kujak golek pangan malah celemongan ora karu-karuan. Ben iki rada mrentel iku nggawa. Wis tak simpene, tak terus turu, sesuk diitung, wis ora tak dumi lah. Wong tak gendeng kowe kok.
1: Ngendi gone ngendi?
2: Niki. Loh, mlebet iki.
1: Ngendi?
2: Nggo. Napa sampean ngentos iki?
1: Lho ora, kowe pun dadi gugange kowe ente tak tunggoni ngono. Ayo.
2: Kang.
1: Sapa?
2: Kang ana daya, Kang.
1: Sapa ayo?
3: Aduh.
2: Iya, ada tas melayu kok turu iki kepiye iki tas melayu
1: iki. Kan anggap ngono kok.
2: Anggap wong akeh tas melayu-melayu kok anggap. Mboten iki.
1: Sapa sing melayu-melayu?
2: Ki ana daya, Kang. Sing di omah.
1: Sing ndi?
3: Ngopo, Cil?
2: Ya ngopo kok. Lah ngene iki kanca kula ninggal.
1: Aku anggap.
2: Anggap ngethok-ethok aku niku. Wong tas melayu-melayu kali kula.
1: Lho iki mari karo kowe to?
2: Lah ngene iki sing ajak-ajak
1: kula. Sapa jenenge? Sapa jenenge?
2: Iki mantakoni niku.
1: Ayo.
3: Monggo, Den.
1: Dan apa? Maling.
3: Sapa to, Cil? Urung tau tepung kok njuk nesani aku ki ngopo to?
2: Sing di omah.
3: Sing di omah ngendi?
2: Sing tok bolong omah njuk kowe mlebu karo aku. Pedhok iki aku nyilih rek wisan.
3: Kapan?
2: Ya mau bengi kapan-kapan.
1: Lho, ayo.
0: Wis lah cilak kok tenan ta.
2: Diling-eling, Kang, diling-eling.
3: Kowe iki tangi nglindur kowe iki. Wong aku rong dina nang omah wae. Kok bengi-bengi cak nang ndi?
2: Rong dina agitas kowe tak golek ora ketemu. Nggih niki sitas mulih niki.
1: Ndi ndi?
2: Ha nggih niki.
1: Lah kok lemene rong dina lunga-lunga.
2: Ngapusi.
1: Ngapusi.
0: Iki tung-tungan to aja kaya kono. Iki sapa lan wong ngendi?
3: Aku sing duwe omah. Iki malinge mlebu jelerek karo aku.
2: Ngono. Lah kowe.
3: Nah. Kowe mbabah nggonku.
0: Nah, omah sampean niku pundi?
1: Lho. Kok malah takon
2: iki mau kok lali aja sing tok dongkal-dongkal mau kok.
0: Nah. Piye? Awak tenan ki.
2: Kowe tenan kowe
0: tok. Cake wangune tas mangan lombok ki. Kok le ngoceh kok keras.
2: Main urusan iki gampang.
3: Kowe kuwi kapan le kepethuk kok dadi tak tepungke? Kepiye to aja kenilakani to?
2: Aja gregeti le kowe.
0: Engko kowe tak dumi meneng.
2: Aku wis konangan kok dumi-dumi wis tak dumi. Kok dibalekke wae njaluk sithik. Ngono, sing penake ngono kuwi balekke.
1: Iki ngene ya ora. Iki aku njaluk apik-apikan lho. Nek aku ora apik-apikan, nek aku kejem, nek aku mangkel, kowe tak undangke Pak Lurah, ya ora?
2: Lah undangke no ngeten. Lho kok. Ngono Kang, pedak repot awake dhewe
1: ngono. Nah, mlaku aku iki karo kowe iki ra ngene tetep apik-apikan lho. Nek kena tak apik. Wes iki ora kuwi tak sangsarake ning nek kowe iki ngguguk rumangsa bener amal aku tak tindakke apa kewajibanku ngono.
2: Ya.
1: Ayo.
0: Pun ngaten nggih, tegesipun. Kula kok njih mboten badhe anu mukir lan mboten badhe mbelila. Gandeng menika kula menika asrat ketujuan kula namung badhe gegesang rencang kula menika.
1: Gegesang kepiye?
0: Kula jak pados tedha, adene malah gugah sing di omah niku anggepun apesin niku jebul niku ora wong sekeng jan wong strip.
1: Nah.
0: Anek wong genah-genah cak golek pangan entuk. Lah kok malah kandha sing di omah.
2: Ya nek pangan nyambut gajing lumrah kok wis mos ta meniki ne dijiat-jiat.
1: Niku lawan iki. Dijiat apa? Lah kowe wong elek. Kowe iki wong elek wong wis apik-apik kok didik dadi maling.
0: Ampun ngoten.
1: Lho,
0: kula wani jiat niku betenen ana wujute.
1: Wujud kepiye?
0: Nek ora ana niku ra ya ora ana sing tak jiat. Hariku gelem tak?
1: Gelem kok sange wedine karo kowe.
0: Ana pacang kok wedi. Sing diwedeni apa?
1: Gawang donya iki nak ketok, liyane maling ra ana.
0: Lah apa?
1: Lah kok malah takon daya kowe gawe apa kok jebul?
0: Lah wong kula gaweane niku amat duduke
1: liyane kuwi ngono.
0: Apa liyane?
1: Iki bocah wis apik-apik emoh. Ya ta wis apik.
2: Ngoten denek dijak omong sampean kalah kon niku ngayal. Apik iki digebuki mau.
1: Lho, sing ngabuki
2: jeneng wajib. Niku sing pon-pon
1: niku. Mbok nek digebuki ngaku, apa tak aturke nek sing wajib.
0: Ning digebuk niku kula ya janji lho.
1: Piye ta?
0: Nggon awak lho.
1: Lah, gebuk kepiye ora nggon awak iki.
0: Ngono. Engko nek digebuki layangane ora perlu ta?
1: Nah, kuwi ya ora bener. Ane ora krasa awakmu. Ning ngene saiki, kowe ngaku apa ora? Kowe mau njimuk barangku apa sing kok gawa?
0: Angki mengake entuk kendhil.
1: Lho. Apa?
3: Niki wau anggipun kok kandhake. Dereng jupuk liyane ming nggih niku bekakas gelas, piring. Wong kula lek ketok suwi wau jujuk pawon niku terus madang.
1: Tenan to aku wis.
3: Gelas nggih menyang kula niku wong loro niku ya ngintir-intir nika ngoten.
2: Ana suwi.
1: Nah, aku ra mesti kowe malah ki mesti nyanyi aku sing kok pangan kuwi.
3: Lah nggih setek sama ning sing waras ning kari segane.
1: Lho, alawuhe
3: jangane niku wis ke
1: lho
3: napa wonten
1: tempe yana
3: tempe kok wis metu wulune
1: kok metu wulune
3: arek jamur kok
1: mulane lho aku terangane kowe kowe njumuki tak karepmu dhewe kowe kok ngono kuwi
3: ngono cil dadi awake dhewe iki wis keseksen dening sing wajib
2: wis tenang
3: lan ya wis dibatas karo sing gawe urip wis ora entuk calon jukuk kuwi
2: nah
3: lan calon jukuk kuwi dudu sak mestine sak bener nek ora wong kepepet.
1: Ya ra.
3: Ya. Sebab nyolong duweke wong lena kuwi karo ya seneng-seneng wae. Ya nek sing kecolong ki wong duwe, nek wong sekeng kaya ngapa rasane?
2: Lho kok malah ngene keterangan ngono.
1: Mula dijene. Janjane wah, kowe iki maling kok malah kaya keterangan kaya ngono. Mula kowe dijenenge maling, ki njumuk amale wong sing ora eling, padane
3: ketinggal
1: turu. Ha iki aku ora eling. Lah kowe sing dadi maling. Mula kowe dijenenge maling ya kaya ngene iki. Lho, ngerti ora? Dijenenge maling, mbok ora dadi maling.
3: Nah, kon dadi apa?
2: Ya wis saiki ngono Kang, wis aku wis wiwit biyen iki ya wis emoh. Saiki
3: pancen mon aku.
2: Awake dhewe luput jera dikapakke. Nek awake dhewe ora oleh pengajaran ndak tuman.
1: Nek pancen ngakoni pengapik aku nggih, ayo wis ngono.
3: Ya saiki aku kantarane karo kowe, Cil. Ya sumpah.
2: Ya.
3: Dina iki aja nganti nglakoni maling.
2: Wis,
3: sebab maling kuwi ora ana patokane. Kuwi mung wong seneng.
1: Lho.
3: Ora ana batese to. Dadi mari iki wis ora nganggo. Maling entuk uga ya maling meneh. Dadi ora nganggo rampung.
1: Maling.
3: Nututi kebutuhane wong urip. Kuwi mbok ditumpuk pira wae ora rampung.
1: Nek wis ngakoni, wis.
3: Wis.
1: Nggih. Dibalekke kabeh ae dibalekke.
2: Nggih.
1: Heeh, dipasrahke. Aku yo ora piye-piye.
3: Nek kula ampun gawe perkara nggih.
1: Kok
3: kon ngoten mawon kula.
1: Kowe nyambut gawe aku lho.
3: Nah, kula njenderek pindah.
1: Yo.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

kula hormati, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kula telah panjenengan pepanggihan wonten ing siaran RRI kanthi keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggihan wonten ing sonten punika dadosaken pepanggihan ingkang pun ridai Allah Subhanahu wa taala, dadosaken pepanggihan ingkang gadai kemanfaatan wiwit wonten ing alam dunya punika dumugi wonten ing akhirat samangke dados amaliyah solih ingkang pun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun mboten kesupen kula telah panjenengan, monggo kita ginakaken kanthi menikmati punapa ingkang sampun pun paringaken Allah taala punika. Kita ginakaken saestu kenikmatan punika kagem selalu ngabekti ningkataken keimanan ketakwaan kula telah panjenengan, sehingga samangke kula telah panjenengan pinaringan gesang wonten ing alam donya punika sae sekeca, wonten ing akhiratipun ugi berbahagia. Shalawat dan salam mboten kesupen kita aturaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula telah panjenengan. Pendengar RRI, wonten salah setunggalipun ayatipun Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lan tulung tinulunga kowe kabeh ing babagan kebajikan lan ketakwaan. Lan aja tulung tinulung ing babagan dosa lan permusuhan. Tulung tinulung punika dadosaken kula dalah panjenengan harmonisipun pagesangan urip wonten ing alam donya punika. Jalaran kula dalah panjenengan gesang wonten ing alam donya punika mboten piyambak. Ananging kudu kedah bermanfaat kagem tiang sanes. Tumrap tiang sanes menika pun usahakan kula telah panjenengan punika saged migunani. Urip wonten ing alam donya menika inggih mboten saklawase. Ana wektu kula telah panjenengan kondisinipun kiat, kondisinipun rasa. Wektunipun kula telah panjenengan badanipun sehat, kuat fisikipun. No ana kalane awak kula telah panjenengan ringkih. Kula telah panjenengan rezekinipun ugi luweh, ananging satu saat kula telah panjenenganipun rezekinipun kekurangan. Dados ombak-umbuling bebrayan wonten pakesangan wonten ing masyarakat punika, kadang bahagia, kadang susah, kadang ringkih, kadang kuat, kadang sugih, kadang melarat menika sampun dados sandanganipun. Mula kula telah panjenengan kedahipun kaginakaken kagem tulung tinulung dumateng asanes. Tulung tinulung ingkang babagan kebecikan. Tulung tinulung perkawis kesahenan. Kranten ayat kala wau nggadahi mapinten-pinten hikmah lan tujuan saking tulung tinulung punika. Ingkang angka sepisan kula telah panjenengan nggo pun adani. Tulung tinulung punika ora kudu nunggu sugih kula telah panjenengan. Ampun ngantos anggadai pikiran aku ra iso nulungi amarga ora duwe apa-apa. Aku rung wayahe nulungi amarga aku iki ringkih. Ampun ngantos wonten ing penggalih kula telah panjenengan

wonten ing pikiran kula telah panjenengan nak iso aku ditulungi karo sanese karo liyane pun usadani daripada kula telah panjenengan nampi luwih sae kula telah panjenengan menehi ngenai pitulungan luwih sae katimbang kula telah panjenengan nampi pitulunganipun sanes. Wong kula telah panjenengan punika ngginakaken boten kedah bondo. Tenaga nggih saged nulungi tiyang sanes. Wonten bot kerepotanipun tetanggi kula telah panjenengan saged ngginakaken tenaga kula telah panjenengan biyantu kerepotanipun tetanggi kula wau. Kados tiyang-tiyang keseripahan mantu menika kadang kedah tenaga ingkang kita ginakaken kagem bantu bot kerepotanipun tiyang wau. Ugi kula dalah panjenengan anggadhahi ilmu monggo pun tularaken. Ulang wuruk dumateng tiyang sanes babagan keilmuan kagem pagesangan kagem noto hati dados pegasangan menika saya sansaya sae menika ugi saged. Pikiran kadang nasihat malah keporo kula dalah panjenengan nika ngrungokaken keluh kesahipun tiyang sanes menika ugi saged kawastanan membantu. Rencang kula, rencang panjenengan gadahi unek-unek beban pikiran ingkang kathah lajeng pun critakaken kula telah panjenengan midhangetaken ngraosaken punapa ingkang merasakan sederek menika akan mengurangi beban pikiranipun kanca utawa sederek kula telah panjenengan punika ugi saged kawastanan mbiyantu. Dados biyantu menika ora nunggu sugih punika ora orientasinipun kalian bondo mboten aneng kadang wektu pikiran wekdal ilmu bahkan kalau wau ngurungokke keluh kesah rencang menika ugi ndadosaken menika sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh wa umlau fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah bakal tansah nulungi sawijining uwong sarajana hamba iku wong mau nulungi sedulure. Dadi Allah badhe nulungi kula telah panjenengan rikala kula telah panjenengan punika saged nulungi sederek kula telah panjenengan. Pendengar RRI minangka janji ingkang luar biasa nalika kula telah panjenengan seneng nulungi liyan sejatine punika mbika lawang pitulunganipun Allah Ta'ala dumateng kula telah panjenengan ingkang angka sepisan nulungi tulung tinulung ora kudu nunggu sugih. Ingkang angka kalih kula telah panjenengan aja ngraosaken bilih gesang punika namung piyambak. Donya punika namung milik kula telah panjenengan. Ampun ngati rumahos wonten ing ati menika aku urip ning alam donya namung piyambak. Dadi yo wong sing rumangsa ana kancane gesang wonten ing alam donya punika sehingga kula telah panjenengan melalui perjalanan kehidupan punika mboten sepi sageta dados migunani tumrap liyan senajan urip prasaja ananging menawi saged manfaati tumrap liyan menika dadosaken asar kebejian ingkang pun tinggalaken dumateng kula telah panjenengan. Contonipun umpami
salah sawijining tiang. Menawi tiang punika mboten wonten ing kelompok meniku, masyarakat mriku, masyarakat merasa kehilangan. Pak Noyo kae kok ora eneng kene ya. Biasane beliau ki eneng. Dadosaken tentremipun lingkungan mriku, dadosaken manfaatipun dados dipun kangeni masyarakat riku, berarti tiang kala wau wonten nilai positifipun, wonten nilai migunani wonten ing lingkunganipun. Sebalike, wah, Pak Noyo kok ora eneng, malah peneran. Nak wonge ora eneng, dadekake lingkungan awake dhewe tentrem, ayem. Menawi tiang punika mboten wonten, lah menika nak ingkang angka kalih punika ndadosaken tiang di lingkunganipun meraos. Nak ora eneng awake dhewe kok dados tentrem, dados ayem menika, malah ndadosaken menika nilai negatifipun kula dalah panjenengan. Ambon ngantos ingkang angka kalih. Nak ora ana ning lingkungan kono malah disenengi, malah seneng masyarakatipun, menika dadosaken keberadaanipun kula adalah panjenengan kirang manfaati wonten ing lingkunganipun. Rasulullah kinandhasaken mangkana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Sopo sing nyukupi kebutuhane sadulure, mongko Allah bakal nyukupi kebutuhane. Pendengar RRI, saestu kula adalah panjenengan menawi berdharma, menawi paring pitulungan, insya Allah, Allah ugi badhe nulungi kebetahan kula adalah panjenengan. Kita ginakaken saestu kesempatan dan peluang menawi kula adalah panjenengan wonten wekdalipun kaginakaken kagem dharma bakti wonten ing masyarakat lingkunganipun. Insya Allah, Allah ugi badhe nyekapi kebutuhan, memberi solusi permasalahan ingkang kita dalah panjenengan hadapi. Ingkang angka 3, tulung tinulung kudu ono raos ikhlas wonten ing manah kula dalah panjenengan. Kadang punapa ingkang sampun kita aturaken, parengaken dumaten salah setunggalipun tiyang, wis direwangi tenanan, ora dianggep, bahkan tiyang kala wau ngaturaken matur suwun wonten mawon mboten saged. Mboten medal saking lesanipun ngucapaken matur nuwun. Dadosaken kula dalah panjenengan wonten ing manah nak greg, aduh, aku sembantu ngene, kok ora ana balasane, nuwun ora gelem, matur nuwun ora gelem. Nah, monggo kula dalah panjenengan introspeksi bilih, kula dalah panjenengan nulungi, bantu dumateng tiyang sanes punika, mboten wonten harapan, pun puji, pun apa dene, boten wonten ucapan panuwunan punika dadosaken wagolipun manah kula telah panjenengan, gelanipun manah kula telah panjenengan, kedahipun kula telah panjenengan biyantu punika pun dasari ikhlas, namung nyuwun ridhanipun Allah Ta'ala. Lah, konsep niki ikhlas menika gampang pun ucapaken, ananging sulit pun realisasikan wonten ing kehidupan kula dalah panjenengan. Wis mbantu tanggane kuanti serius maksimal, bahkan bondo pikiran tenaga pun bantu, ternyata sederek wau tangga kula mboten wonten rasa matur nuwune. Secara manusiawi nggih gelo kula telah panjenengan, secara manusiawi rasanipun nggih ndongkol wonten ati kula telah panjenengan, ananging monggo pun gelar pergulung bilih kula telah panjenengan
Estunipun nulungi punika namung kanthi nyuwun ridhanipun Allah Ta'ala, kanthi ikhlasing manah datesaken punika dados catatan amaliah ingkang solih wonten ngarsa dhateng Allah Ta'ala. Aurat, abot lan angel, ikhlas kula wau, ananging kedah kula dalah panjenengan latih dalam kehidupan. Gampang saya itu ucapannya pun angin, sulit sekali untuk merealisasikan. Ya karpe ki yo, nak ngenai yo, engko balik. Anangin pripun carane ngenai, no wis dianggap wis ora ning apa-apa nih. Keikhlasan kula wau, datesaken sulitipun kula dalah panjenengan noto mana. Menawi mboten-mboten dasar keimanan dumateng Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala ugi ngingetaken innama nutmiukum liwat jihillah la nuritu minkum jaya awala syukuro. Sak temene Allah iku menehi pangan marang kowe kabeh mong amarga ngarep-arep ridhanipun Allah Ta'ala. Kami ora ngarep-arep balasan lan ora uga pangucap matur nuwun saka kowe kabeh. Lah menika ayat punika ngingetaken dumateng kula adalah panjenengan. Pribadi kita bantu maringi dumateng salah sujining tiang sederek ampun ngantos wonten pikiran menggotak naes tak naingine tonggo kukuing kono ucapan matur nuhun utowo ono kata-kata ingkang dipun bales nak kulo dalah panjenengan ngerasa akan menikah niat dipun namun nyubun ridhanipun Allah Ta'ala insya Allah menikah dados amal ibadah walaupun ora ono ucapan matur nuhun saking tiang ingkang kita bantu. Pendengar RRI, salajengipun ingkang angka sekawan, wong apik iku ora kudu nunggu dikenal. Kadang amal ingkang paling gede justru den tindakake saking wong-wong sing ora dikenal. Ana sing wong saben dinane namung ngresiki dados marbot masjid umpami. Ananging kathah amaliah ingkang dipun ginakaken keranten keikhlasanipun membersihkan tempat ibadah kaniatan mugi-mugi sing do ngibadah wonten ing masjid kala wau menika dados nyaman ibadah dados khusyuk ibadah pun tampi dumateng Allah. Keniatan saking marbot kala kathah sanget menambil lantaran punika dadosaken menika catatan ingkang luar biasa menggah Allah Ta'ala pun ridhai dumateng Allah Ta'ala ketoke menyapu ngresiki ananging keranten keniatan ingkang saya kala wau urat kudu terkenal biasanya kasih terkenal kan takmiripun ketua takmiripun ananging sing tukang resiki, sing tukang gelari kloso, sing gelari karpet, sing ngepel, sing membersihkan kamar mandi. Menika ndadosaken wasilah, ora tek terkenal ananging saged membawa kebersihan, kemanfaatan, ingkang ginakaken menjadi nyaman, bahkan tinggung ibadah menjadi khusyuk, ketampi ibadahipun, salah setunggalipun, saking tiang ingkang berbakti ganti ora terlalu ketok ananging tiang kala wau saestunipun dados tiang ingkang pun ridhai Allah Ta'ala. Famay ya'mal miskola darrotin khaira yarah. Sing sapa wong nindakake kebersihan walaupun sak biji sawi mesti bakal ndeleng balasanipun pinjang wonten ing akhiratipun. Pendengar RRI estunipun monggola kula telah panjenengan berbuat baik ora kudu ngenteni dadi wong kondang dhisik apapun profesinipun
apapun kondisinipun saged kita ginakaken kagem berbuat kebaikan dumateng tiyang sanes lingkunganipun kula telah panjenengan. Menika ndadosaken kula telah panjenengan bobot amaliyahipun resiko kena dampak sing jenengipun sombong utawi riak menika estunipun saged dipun kirangi. Menangi kula telah panjenengan sebagai pemuka agama sudah pantas menawi berbuat baik, sudah pantas menawi nulungi sesami. Ananging menawi kula telah panjenengan seperti tiang biasa, ananging kondisinipun saged berbuat baik tanpa diketahui oleh orang sanes, tiang lintu mboten ningali, mboten mangertosi, ananging menika lambari ikhlas lan nyuwun ridhanipun Allah Ta'ala, justru iku amaliah ingkang mentes, ingkang berisi menggah Rasulullah maupun menggah Allah Ta'ala. Pendengar RRI, mugi-mugi ganti kula telah panjenengan ngiyataken tulung tinulung wonten ing kebajikan, wonten ing perbuatan ingkang jalanipun Allah Ta'ala. Menika dados wasilah kula telah panjenengan gesangipun mulya, gesangipun tentrem ayem, murakapi migunani wonten lingkunganipun lan wonten ing masyarakatipun, sehingga kula telah panjenengan saged mengharumkan nama kula telah panjenengan samangke menabe sampun pun timbali Allah Ta'ala pun kenang jasa-jasanipun keranten amaliah tulung tinulung ingkang sampun kita lampai sakderengipun sowan wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Pendengar RRI mekaten pepanggihan wonten ing sonten punika mugi-mugi dados motivasi dumateng kula telah panjenengan wiwit saat punika monggo tulung tinulung bebegan kebajikan punika kita landasi ikhlas lan nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun atas perhatianipun pepanggihan wonten ing sonten punika. Monggo kita pungkasi ganti doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Renangkan kiran salajengipun sekeber katuraken lan wedal menika sampun kacawisaken raruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemawon ing pangajab mugi saged ndamel renaning penggalih. Binangka panglipur, binangka ruang wonten ing dinten mirunggan sinambi panjenengan mirunggan wonten ing dalem sasampunipun makarya wonten ing panti pakaryan utawi wonten ing dalem. Murwakali pepanggian badhe katuraken isuk injang sore sonten kasusul mangke kawula alit padha njerit. Tetepo nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Penyelingan tasih nyawiji wonten ing kiaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan mirunggan wonten ing dalem menika raroncen lagu-lagu saking Mbak Anis Nyahni ingkang kapiarso ingkang badhe kaaturaken wonten Joko Kasmaran kasusul mangke setunggaling lagu Aduh Piye tetep nyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta.

Aduh piye, mung kasih papanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran skeper sejenak kenangan bersama Anis Sunyani. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih mali wonten ing kiaran skeper dinten candhaipun. Nuwun. Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken kiaran Bangun Desa.

Bacute Mbak Yutrimo. Apa meneh saiki wis akeh alat komunikasi saliyane radio. Krungu pitakone Mbak Yutrimo sing dridil kuwi. Pak Bloko unjal ambegan. Sepisan radio ing jaman saiki iso bisa kanggo alat perjuangan. Perjuangan kuwi ora mung berjuang merdika saka penjajahan, nanging berjuang kanggo mbrasto tumindak ala kayata judi, narkoba lan liya-liyane. Bisa uga kanggo alat propaganda kanggo neguhake Negara Kesatuan Republik Indonesia. Propaganda utawa alat perjuangan kanggo kabecikan kuwi kabeh kalebu perjuangan. Saliyane kuwi, Indonesia tekan saiki isih diincer negara-negara liya sing kepengin jajah. Anggone jajah ora kaya mbiyen, nanging jajah perekonomian, jajah pemikiran, lan malah ana uga usaha jajah informasi. Jajah perekonomian kuwi kayata anane barang-barang impor sing ngalahake barang-barang utawa produk-produk lokal Indonesia. Jajah pemikiran kuwi kayata anane usaha-usaha sing elek-elek ideologi Pancasila. Dene jajah informasi kuwi kayata anane berita-berita apus-apus utawa hoax sing beritane sumebar ora karu-karuan nganti ngalahake berita sing bener lan nyata. Kuwi bisa disebut penjajahan informasi. Dene pitakonane Mbak Yutrimo sing kapindho ya kuwi bab anane sumber informasi saliyane radio. Ya bener kandhane Mbak Yutrimo, menawa saiki kuwi informasi lan berita gampang digoleki saka sumber liya saliyane radio. Jaman biyen radio isih kepokok, saiki wis ana media sosial werna-werna sing ngemot maneka kabar. Nanging jebul berita saka media sosial kuwi ora ana saringane utawa ora kabeh ana redaksine. Kabeh wong saka sing tuwa nganti tekan bocah cilik bisa gawe berita. Embuh kuwi berita hoax utawa berita sing nyata, berita sing pantes lan layak tayang utawa berita awur-awuran sing sakjanjane ora layak edar utawa ora pantes dadi berita. Kabeh bisa diunggah dening sapa wae. Cilakane berita hoax kuwi judul utawa irah-irahane digawe menarik perhatian lan gawe penasaran sing arep maca. Nanging jebul isine berita apus-apus. Kamangka ing jagating internet, berita isih akeh didelok utawa diwaca uwong, sangsaya ndodro lan gampang metu ing layar utama HP.

jenenge algoritma, sangsaya kerep dibuka, sangsaya ndrudul berita sing saemper, embuh berita kuwi bener utawa salah. Umpamane awake dhewe kerep buka berita bab bal-balan, mengko internet kuwi mesti banjur nawani okeh banget berita bab bal-balan. Yen awake dhewe kerep buka bab kadurjanan, internet uga banjur nawani okeh banget berita bab kadurjanan. Yen buka bab blonjo, uga banjur ditawani werna-werna dodolan. Kuwi jenenge algoritma. Internet mempelajari apa sing kerep awake dhewe buka. Dadi media sosial kuwi ora ada dasar bener lan lupute berita, nanging ada dasar okeh lan orane sing buka, saha kerep lan orane buka berita. Beda karo radio sing ana redaksine, ora saben berita bisa disiarake, ora saben uwong bisa nyiarake. Kabeh ditata lan disaring bener lan orane, patut lan orane disiarake. Saliyane kuwi, ngrungokake radio bisa disambi ngopo-ngopo. Aja meneh disambi nandangi gawean liya. Lek suloyo kuwi malah kerep ngrungokake radio disambi turu, dadine kaya diurak-urakke, malah ora bisa turu nek ora nyetel radio. Kadangkala malah bisa angler, ngorok luwih seru tinimbang swara radione. Ngono jare Mbok Bloko sinambi nyablek pundak elek suloyo, sing wiwit mau mung ngetemil. Mula saka kuwi, tekan saiki, radio isih okeh penggemare, lan dadi salah sijining sumber informasi sing pinercaya lan ora ketinggalan jaman. Apa meneh saiki ana radio digital. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng, wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Hatur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika, ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Jakalodhang. Wusono, monggo kita samia sesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, tuju Indonesia mas kang.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Nogorojo. Nogorojo iku jenenge wayang kulit. Wujute naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Marotuane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Trajutresna.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lakulan langgam Jawa Mikulo Jawa Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu lan langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar tilpun katampi wontening gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo sampun kacawisaken ingkang rawuh lumantar tilpun nggih sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Winoto.
0: Nggih sugeng dalu monggo Bu Twijo.
1: Ada pun di pawarto.
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Alhamdulillah kemayah dengan alit sehat.
0: Nggih pangestunipun nggih.
1: Derek Eman. Lagu ini pun buat pilih wonten wedang kacang mas.
0: Wedang kacang ya pun cawisaken.
1: Atur salam kagem Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban, Dimas Dirjo Sumato, Mas Ipul, Romo Roswan, Mbah Dimas, Bapak Asari, Romo Heri Sadono, Pak Kipaime, Nak Wagianti, Bapak Sumar, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Baduri, Mami Satika, Bapak Jumangin, Bu Tarti, Bu Supriyati yang konsanti, Bapak Untung Raharjo, Mas Gilas, Bapak Kasiono, Mbak Dio, Bapak Satio, Bapak Supen, Bapak Tupar, Bapak Supoyo, Mbak Suro Trisik, Romo Nardi Nursari, Nugiri, Mas Bambang Suparno yang Rukun Werjo, Bapak FX Tugardi, kalau wiki paring kintunan, Matur Nuwun, Mikor Kintun Bale, Budi Putam, Mak Ijen, Prayogi, Pagem, Sedoyo, Kemawan, Lebet, Romo Yuwono Marto Biardo kalian Romo KRT Prodasi semua internasi. Makatan Mas Sugiman matur sembah nuwun sangat paling pun kesempatan wekdal kuwato laken kondur.
0: Inggih.
1: Sama kagem keluarga wonten ing dalem mriginipun tinggal tempat
0: agen pinten. Amin, matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun Bu Twijo samingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu monggo Romo Haji Ngadiono.
2: Paringan sehat, Mas.
0: Paringipun pengestu mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah, paring sehat. Wae wau enjang rame.
0: Nggih.
2: Paling kula
0: ada derek. Injin dilalak kula nggih wonten ceciban nggih.
2: Walah. Aku tengah kilo wis ra kuat.
0: Ngaten.
2: Nggih. Mangga nyuwun anu kemawon, janji rukun mawon.
0: Janji rukun nggih.
2: Janji rukun. Kula boceng mawon sing kudu dicari wae pun
0: Pak. Nggih.
2: Oh nggih tambah bajem.
0: Ngaten.
2: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa, Mas.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo, Mbah.
3: Nggih. Lagu wajib mancing, Mas.
0: Mancing nggih.
3: Kang ketemen Romo Haji Ngadiono nggih.
0: Leres.
3: Kula tak bonceng mawon pas kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Nggih.
3: Toyo ingkang tasih nyawiji kalih Mas Giman sugeng dalu sugeng Medang katakan mi gula Jawa.
0: Ngeten.
3: Kateng kemawon.
0: Inggih.
3: Salam sehat bersama perempat.
0: Matur nuwun merdeka. Matur nuwun Mbah Noyonye. Sawingkingipun sugeng dalu mi gula Jawa.
4: Sugeng dalu mi gula Jawa Mas Giman
0: Tunasi. Nggih, sugeng dalu monggo Mas Bambang Sutarno niki.
4: Nggih, leres nuwun lagu niki lawu janji rukun.
0: Janji rukun nggih, baken
4: niki. Nggih. Kalau matur nuwun. Terus Mbah Noyo katemben, Romo Ngadiono katemben, terus kagem sedaya kemawon mriginipun ingkang asring ngunjungi kula nika minangka sengkel wangsul. Matur nuwun Mas Bima.
0: Inggih. Jugeng dalu matur nuwun Pak Bambang Sutarno nggih. Sawingkingipun jugeng dalu mi gula Jawa.
5: Sugeng dalu mi gula Jawa.
0: Ji, sekeng dalu lek kono.
5: Kula lagunen derek Budiwijo wau.
0: Ngaten.
5: Lek kenton derek Budiwijo.
0: Inggih.
5: Derek Pak Bambang kali Pak Kromo Hadinadiono kali Mbak Noyo wau matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun.
5: Kenten absen.
0: Leres inggih.
5: Kembang kacang napa niku wau.
0: Inggih, wedang kacang ye.
5: Oh,
0: nggih, nggih. Ji matur nuwun rawuhipun lek kono sawingkingipun sugeng dalu migula Jawa.
5: Sugeng dalu masuk iman tuwinurseta.
0: Sugeng dalu monggo menika saking
5: saking Lopati.
0: Masawiya.
5: Nggih,
0: monggo-monggo.
5: Kula nderek pinten salam kagem katemben lek kono niku sampun mlilir niki wau kula.
0: Nggih.
5: Lajeng tembangipun anu nderek mawon Mas Bima.
0: Inggih.
5: Kula kenten kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun Mas Bima.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Mbak Sawiyo. Tasih wonten ing giaran mikula Jawa mirunggan lagu lan langgam Jawa. Salajengipun menika saking Mbak Widya Ningsih. Tembangipun derek kemawon kintun kagem Romo Nata Indra Budwijo Bu Nani Bajuri Bu Yayu Sedaya Yayu Bumi Serandaan Pak Agung Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Pak Wawan Hakam Mbak Bekti lan prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Salajengipun caking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun salam kagem Mami Sartika Bu Sribon Agung Budwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Yang Sas Bu Tarmi Bu Endar Bu Widyaningse, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Ngiyuk, wonten ing luar Magelang, matur nuwun. Tambah kagem Mbak Anggun, ye, matur nuwun, rawuhipun ye. Selajengipun saking Pak Asari, wonten ing Magelang, kintun lagu menika kagem penyenenganipun, ngersakaken andi-andi lumut menika. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ijem, Yusirup, Yumudo, Pak Singadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mbak Giyuk Klajuran, Mbak Nawi, Mbak Noyo, Mami Sartika, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Pak Narto Endro, wonten ing Bekasi, Jawa Barat, atur salam kagem Bu Dwijo, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Yang Sasminto, Romo Yuwono, Mbak Noyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi, Bu Petari Umo, Bu Misrandaan, Bu Nani Bajuri, Bu Pak Aji Ngadiono, Mbak Yono, Pak Sarjio, Pak Wening, Pak Ruslan, dan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Berkah dalam Ibu Naomi, sugeng dalu. Salam katur bapak-bapak ibu-ibu sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun tukang pijet Mas nggih tukang pijet pun cawisaken nggih. Ugi sugeng dalu kagem bapak ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras nggih. Ugi kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturharjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Sutresno budaya sumangga wedang kacang kasusul janji rukun kabiyarsa.

0: Asih wonten ing kiaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta lan sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang diriaken. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi halu sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto. Salam kagem Putu Ijo Bagianti Yusirup Yumudo Busu Priyati Butarmi Bunani Bajuri Bumami Sarti Kamungah Bututi Joko Yudan Pusri Utami Buyayu Istayo Yayu Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Bopo Haji Ngadiono Bopo Tujuh Sekeluarga Mas Adit Poncosari. Saya ini pun kagem setia kemauan kagem Mas Giman sekung tugas ngatos paripurno lan buk pilih kuntur ngatos-atos lan buk pilih wektale nyandak kulo disetel ke jangan terong Mas, soalnya ini kok gawe jangan terong
0: ngaten
1: buk pilih ngaten nggih Mas Giman
0: inji
1: nyandak kulo nderek mawon
0: matur nuwun rawuhipun nggih Pak Tupar nggih samingkengipun halo sugeng dalu Mikulo Jawa
2: sugeng dalu Mikulo Jawa sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto
0: nggih
2: sugeng dalu salam sehat nggih salam sejahtera salam damai sugeng nindakaken kewajiban pro sekawan ngaji Jakarta nderek salam lagung pun manut mawon kagem Pak Nardi Mursari Pak Untung, Pak Moyu, Pak Toro, Pak Widodo, Bu Wadianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Mbah Ijem, Kijuru Kentong, Lan Mas Giyato, Mas Fardi, Mas Warsono, Bu Sukina, Lik Darno, Pak Widodo, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Tumiji lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sawingkingipun alus sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Mikulo Jawa sugeng dalu Mas Giman.
0: Nggih.
3: Sugeng dalu. Kinton salam katur Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus isi, Ibu M. Lestari wonten ing Cedhis, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wadianti Wareng, Mbah Noyo wonten ing Gedung Sari, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, Ki Seseto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werjo Mejing Wetan, Pak Sagio wonten ing Kretek, soho Pak Supoyo wonten ing Kadilajar lan katur sedaya kemawon sugeng dalu sugeng ngajengaken mijowo katon Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun
3: Pak. Matur nuwun.
0: Kasiyono nggih. Sugeng dalu menika saking Mbak Yunggiuk wonten ing Kajuran Luar Magelang. Kinten salam kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha Mbak Suryati Kulon Progo. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras lagune aja ngece nggih mangke pun cawisaken mbiyen nggih. Salajengipun dalu sugeng dalu Mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu Mikulo Jawa Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih sugeng dalu.
4: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih.
0: Nggih.
4: Kula badhe nyuwun sekar ketan apa tape menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, kalian Klik Gono, Klik Glendi, kalian Romo Yuwono, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur.
0: Napa
4: ngaturaken pamargi mangke dumugi dalem pinanggih Ibu kalian putra wayah kanthi wilujeng matur mbah nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati. Pak Jamari jumeneng lagu Turi-turi Putih Waljina kagem Kiri Siseto Bu Andri Bu Sigit Mas Adi Kor Mas Adi Kori lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Jamari. Sugeng dalu Mas Giman saking Pak Bodo Tri Utomo nderek nyimak mas salam sehat kagem kru penyiar sedayanipun Dirgahayu RRI semoga tansah jaya di udara matur nuwun rawuhipun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jing Adiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Lan Sedaya Kimawon, matur nuwun, nggih matur nuwun. Gendulak gendulik Mas menika saking Mbah Jinggot Kidul Studio. Kinten kagem Pak Suharjo, Pak Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas menika saking Pak Edi Celapar nyuwun lagu Putri Solo. Kinten kagem Budu Ijo, Mas Yudi Legono, Mbak Maya Tayub, Mbak Novi Tayub, Mbak Purwanti Tayub, Bu Warini lan kagem warga RT 7. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu mikula Jawa saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kinten lagu menika kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mikula Jawa saking Purbolinggo Jawa Tengah. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Oh nggih, mbok ingkang wonten Purbalingga menawa Purbolinggo. Nggih, mugi-mugi tasih keparingane wiji nggih wonten ing Purbalingga nggih, Purbalingga. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semangga lan rumiyin kapiyarsa wonten mancing kasusul mangke handi-handi lumut. Sugeng dalugi kagem penyenanipun Mas Rianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman, Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jedhet Caturarjo. Kagem jenenganipun Mas Wegnyo wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras sugeng kagem Pak Teguh Budianto lurah Bedo Martani nggih sugeng dalu sugeng laras.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Tasih wonten ing giaran Migulo Jawa mirunggan lagu lan langgam Jawa. Kerenggani giaran wonten ing dalem menika sarengan kalian kula Sugimantu Winurseto ingkang direaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh menika halu sugeng dalu Migulo Jawa.
1: Halo sugeng dalu Migulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Ijem.
1: Sugimantu Winurseto.
0: Nggih.
1: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken matur menika.
0: Monggo.
1: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Sedaya sae. Kula badhe kentun-kentun, kentune kagem Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Pak Sagio, Pak Untung Raharjo lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Migulo Jawa dalu menika. Matur nuwun wekdalipun kagem masukiman tuwinur seta sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem nggih. Sawingkingipun alus sugeng dalu.
2: Nggih. Nuwun ngana-ana pengkon salam kemawon.
0: Nggih.
2: Adik kula sedhik sedaya saduri Mbah Noyo Kuswijo. Mas Wawan Kaka Yumudo terus Mas Krian Banyak Mas Rosi Seto Mas Nanik Bajuri terus Kakem Pak Tupar Pak Yuwono Mas Tosyarjo Pak Yang Sekar Yang Sasmin Komosi terus Kakem Pak Mbak Kiman terus Kakem Pak Basuro, Mas Pariono, Pak Sri Soyo Sri, Pak Yayu Soyo Yayu, Mas Yudi Kweri, terus Kakem Pak Wene, Ki Gombo Karno, Pak Bambang Sutarno, terus Pak Soyo Kemawon Matur Nuwun.
0: Inji Matur Nuwun rawuhipun, Mami Sartika nggih. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Kagem panjenenganipun keluarga Mas Sutarno lan ugi Mbah Minto wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa kula pinangkani rumiyin ingkang ngersakaken lagu-lagu kula wangen. Kabiyarsa aja ngece kasusul mangke tukang pijet katuraken.

Sutresno budaya ning winates sing wedal tumuli mangke kaaturaken runcen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu nyuwun pangapunten sadherengipun. Kula aturaken ingkang paring pangandikan menika sugeng dalu Mas Giman Dwinurjeto lagunipun nyuwun jangan terong kagem kintun budu ijo. Ugi kagem Bapak Efek Supardi wonten ing Murangan kirukun Perdo Mejing Kirisi Seto Jalan Timol lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken giaran program 4 dalu menika matur nuwun kula Efek Sudardi nggih wonten ing Kampung Gendeng Baciro nggih matur nuwun Pak Sudardi monggo mangkipun midhangetaken lagunipun. Assalamualaikum Mas Giman. Sugeng dalu migula Jawa badhe nderek kintun kagem Mbah Noyo Mbah Ijem Mami Sartika Bunda Bagianti Kirukun Perdo Pak Sagio Mas Rian Pak Dipaimin Mbah Anggun lan sedaya kemawon matur nuwun lagune nderek nggih mangke saking Ibu Watik menika nggih matur nuwun rawuhipun. Ingkang mungkasi panggihan wonten ing dalu menika mangke wonten ketan apa tapi jangan terong ketan apa tapi lan jangan terong nggih. Menanya kapi mangke wonten Tanti Tanto. Purnaning giaran mi gula Jawa kados ing adat saben mangke kaaturaken lelangan sandiwara ugi waosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mi gula Jawa dinten Minggu candhaipun. Keparang kula pamit mundur nuwun matur nuwun karuncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhang

0: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.
1: Yem. Miem.
2: Weh, saiki nang ndi ya? Panas dek ngeram tenan lho, Ki. Kendine nang ndi, Yem?
3: Wah, Kakang wis mulih kok sawah. Aku nganti raro, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgahne, Kang.
2: Iya.

0: Ya bener, ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen warek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa arep mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, yem? Ya?

Nyuwun sutresno budaya ngadri pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos Gelung Kondi. Naskah lan sutradara Titik Renggani, teknik lan montase Halistia Putri.

0: Mbak Imah, sesuk meneh ketoke aku ora melu latihan joget sih.
1: Loh, kena ngopo? Ana ulangan sekolah kowe Sekar?
0: Ora kok, Mbak.
1: Lah terus ngopo? Oh, ana gawean ngomah ya? Ngene wae. Menawa wayah wengi pancen kangelan, mergane rak kudu sinau. Nah, menawa diganti wayah sore piye? Terus gandeng wis apal jogetane, saiki latihane dikurangi wae.
0: Mbak, aku ora mergo kuwi.
1: Lah terus mergo apa, Sekar?
0: Ibu lan bapakku ora ngetokke aku melu joget, Mbak. Aku kon sinau wae sebabe ison joget besoke ora bakal

0: bapak rak ya wis ngomongi kowe to Sekar, menawa tugasmu kuwi ya mung sekolah. Nek ono kegiatan ya mesti wae ning sekolah, ora ning kampung.
1: Kula kepengin sakit je, Pak.
0: Alah. Nek iso njur ngopo? Anek sing ngajari kuwi mung si imah putune Mbah Pawiro kuwi njur entuke apa? Fasilitas yo ora duwe. Mung latihan. Latihan rak njur entuke mung kesel to Sekar.
1: Lho, Pak. Dados penari sing sae niku rak nggih. Kedah kathah latihan to nggih, Pak?
0: Halah. Sing kandha sapa? Nek wis duwe bakat joget, kuwi gampang diajari. Pisan diajari iki langsung dong, langsung iso.
1: Lho, latihan nggih penting, Pak.
0: Ayah, kowe iki lho, kaya ngerti-ngerti yo wae. Swargi ibumu mbiyen pinter joget, ya ora nganggo latihan kerep-kerep kok.
1: Lho, nek ngaten tegese nggih tetep nganggo latihan to nggih, Pak?
0: Wis to. Rasah ngoyo woro. Wis. Bapak gaweke kopi sik ana.
1: Nggih, Pak.
0: Tak kandhani yo, Nduk. Hobimu sing joget kuwi besuke bakal ora bisa kanggo golek duit. Umpama bisa, ya mung sewu siji sing ana. Mulane bapak ora sarujuk bab latihan joget. Geleme kowe kuwi bab pelajaran pinter. Nah, sesuk bakal kuliah njur nyambut gawe. Wis lalekno sing kowe bisa prigel joget kuwi lho.
1: Monggo, Pak, kopine.
0: Ngene lho, Sekar. Karo meneh, nek pengin bisa kuwi sing sanggar gede-gede kae lho. Nek mung cilik-cilikan kuwi angel. Mesti kalah karo sanggar gede-gede kae.
1: Ning bab gede napa cilik, sing cilik niku dangu-dangu saged ageng lho, Pak.
0: Wis, rasah mulang bapak. Sopo kae Sekar? Ono bukake lawange.
1: Nggih, Pak.
0: Jan seger kopine. Sopo Sekar?
1: Nggih. Niki, Pak, wonten tiyang maringke undangan rapat RT.
0: Oh, ya kepeneran. Aku ya wis ngarep-ngarep ana rapat RT, J.
1: Lah, wonten napa to, Pak?
0: Ngopo takut-takut wong tuwa bareng?

0: Siji, loro, telu, maju, mundur, ukel kiwa, ukel tengen. Siji maju, siji mundur. Siji, loro, telu, papat, ukel, maju, mundur.
1: Ya yuk, kowe iki ngapa aja yuk? Kok malah rasinau ki piye? Malah jingklik-jingklik, joget-joget. Ngapa ya yuk?
2: Kula pun sinau kok, Bu. Wong niki mung sekedap ngapalke tarian.
1: Alah, warna-warna wae. Sesuk sedelo meneh rak yo ujian to kowe iki. Malah mau joget. Dipeng-peng kelen joget.
2: Lah.
1: Wes rasa wangsulan. Sinau ya sinau. Kuwi kanggo masa depan. Kanggo tembe mburimu ya yuk ya. Aja malah mung dolan wae.
2: Nggih, Bu. Neng kula mboten dolanan kok, Bu.
1: Ibu kepengin nilaimu pelajaran sekolah apik kabeh. Besuke kuwi golek gawean kuwi angel, Nduk. Wis to, sinau dhisik.

0: Bu, Bu Jarwo, Bu.
1: Ngapa je Pak Wongso ki? Esok-esok kok malah ngeget-geti wae. Ana geger apa?
2: Aku mangkel tenan kok karo Imah kae ki.
1: Imah putune Mbah Pawira ta?
0: Hooh. Ngene lho, Bu. Iki menawa diterus-teruske ya. Dadine ora apik tenan iki. Amarga anakku lan bocah-bocah liyane kuwi rak ya kudu sinau to. Ngilingi kewajibane dadi pelajar. Saiki Imah werna-werna ajak bocah-bocah latihan joget iki lho. Alesane kanggo melu nguri-nguri budaya Jawa. Wah, abah nguri-nguri kuwi lak wis ana sing kawegan to.
1: Ha iya Pak Wongso, aku ya mangkel tenan lho karo Imah kuwi. Karepe ki ngopo? Arep pengen dadi menteri urusan kebudayaan apa piye?
0: Iya. Iki ora kena dinengke wae. Iki awake dhewe kudu cancut tali wanda mbelani anak. Supaya anak ora kedodo-dodo dienggo alat si Imah kuwi lho.
1: Bocah nek ora diurusi wong tuwa, njur mong sing didik mbae kuwi ya iso apa?
0: Lah iya. Kamangka Pak Lurah lan punggawane iki wis nate ngendika ngono lho. Menawa ana sing meresahkan kudu dilaporke sing kawegan.
1: Sarujuk aku. Wis, ayo. Kapan Simbah Pawira parani wae? Ngene iki meresahkan masyarakat. Ayo, ngenteni apa meneh toh? Ayo, gendang.
0: Ayo, yuk.

0: Pancen bocah kuwi ora pamit jarep lungo ning endi. Bar bali sekolah ya ora bali, Ce.
1: Ya yu anakku ya padha, Ce. Iki mesti pokale si Imah. Wis ayo dilabrak wae. Ning gone Mbah Pawiro.

0: iki pitik dipakani kok malah do rebutan to ya. Nyonya, nyah iki. Nyah, iki rasa rebutan ya. Bendang warek, jur ngendok sing akeh. Iki nyonya iki nyah. Nyah. Iki aja ra. Aja rebutan nyonya, aja rebutan. Besok jur ngendok sing akeh ya. Ya.
1: Nah, iki ketemu Mbah nih.
0: Loh. Pak Pongso, Bu Jarwo.
2: Ima ndi, Mah? Anakku diajak nang ngendi? Si Yayu anakku diajak nang ngendi?
0: Loh, sik. Kok takon aku to ya? Wong yo anak-anakmu dhewe.
2: Cetha ajak-ajakan kok Mbah ne selak lho.
1: Hambokne arep duwe seneng aja ngejak kancane. Apa kudu tak laporke Pak Lurah apa piye?
0: Aja ngono to Pak Wongso. Sare dhisik. Ana apa? Aku krok ya ora mudeng. Dirembuk dhisik to ya.
3: Mbah. Si Mbah.
0: Loh, Imah.
4: Loh.
2: Kene Nduk. Ya yuk, rene yo. Rene Nduk. Rene nyajokke iki.
0: Rene nyajokke iki. To yo Nduk. Nduk. Iki nang ngendi wae?
1: Iki kuwi lho iki.
0: Loh, do mare iki kene kuwi suruh bapak-bapak iki. Jan, kowe iki koyo ngisi-ngisi Simbah to yo Nduk. Kowe iki piye?
1: Iso kan ndung to ora to iki. Bali, kowe iso ndek putumu ora? Nek ora tak didekne kene.
2: Wis kene. Imah tak
1: jare kene. Iso ndek putumu ora? Nek ora tak didekne kene.
0: Yo, Pak.
1: Warna-warna
0: kowe. Ora njur koyo ngono kuwi to, Pak Wongso. Aja ngono kuwi to, iki putuku. Iki putuku.
2: Salah kok dibela.
0: Aja koyo
3: mboten.
0: Aja koyo ngono kuwi dhisik to, Pak Wongso.
3: Mbak Imah, Mbak.
1: Nek ame seneng-seneng mboten.
4: Mbak Imah mboten
1: kuwi.
0: Iki se bocah aja di
4: piye to iki
0: nek ora
1: jare to iso cilik kowe koyo ngono kakehan alasan sok gede dadi opo kowe tak ajari kene
0: Pak ngapunten
1: Pak ngapunten Pak Guru monggo niku lho Pak Guru Imah niku lho ngejak semene
4: Pak Guru
1: nganari nguli-nguli opo kuwi rasa dadi putune iki lho
5: niki wonten pawartos sae lho niki bab lare-lare ingkang wonten hasilipun anggenipun gladen beksa niki kepilih wonten kompetisi tari kangge dados wakil saking Ngayogyakarta terus taksih angsal beasiswa ugi
1: nggih ta
0: dilarang kok syukur lho putu
1: juara kowe sing ayu dhewe angsal beasiswa ugi to niki
0: Simbah melu seneng duk Simbah melu seneng
1: jen aduh seneng tenan iki aku.
0: Aku ora ngerti Nduk, menawa hobi kuwi bisa ngasilake sing apik, Nduk. Simbah seneng. Matur nuwun Pak Guru, matur nuwun sangat.
5: Minjang malih ampun langsung duka. Lare-lare diajak rembakan lan saged pun toto. Bocah-bocah, sesuk meneh matur sing apik. Iso rembukan karo wong tua. Ora malah slintat-slintut gunakake wektumu kanggo sing apik-apik lan kagem tiyang sepuh nggih kedah merdikaken lare anggenipun mulih bab keterampilan para ibu bapak kedah nguyung saestu
4: nggih Pak Guru nggih
1: Pak saestu nggih kula mesti nyenguyung niku
5: mboten namung akademik nanging nggih ugi babagan seni kabudayan
1: nggih. Nggih Pak Guru, matur nuwun sangat lho niki. Aduh, jan. Seneng aku.
0: Simbah njaluk ngapura yo Imah. Ayo, saiki saiki ning pasar Beringharjo ayo, Nduk. Ayo.
1: Wis tutup to ya Mbah Pawiro, Mbah Pawiro. Lah ngopo to?
0: Lah aku wis ngrusak lan ngobong kelongkon dene.

Nuwun Sutresno Budaya, ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih ngelajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti BN. Ngaturaken perangan sekawan. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono.

0: Saderengipun katuraken pirangan sekawan, kepareng kula aturaken pethikan Kidum Sukmo Larasing Jiwa pirangan 3. Pameran iki upayaku sing pungkasan kanggo nemokake dheweke. Aku wis kelangan akal kanggo ngupati dheweke. Muga-muga dheweke maca koran lan ketarik teko mrene.
1: Aku iki kowe iki jane ra kualat to, Bas. Biyen senengane dolanan wanita. Lah saiki kahanane diwalik. Kowe sing ganti kedanan marang wanita.
0: Sulis ora weh solusi, nanging malah meleake.
1: Ayo kuwi. Kuwi jenenge nasib.
0: Mbah, ora sangisruh. Pikiranku lagi bunek. Atiku durung tentrem yen durung kelakon nemokake dheweki. Sulis ora kondo popo maneh. Upomo kowe ing posisiku, opo kowe isih bisa nyalahke aku? Ujuk-ujuk Baskara nyelemong, kaya-kaya ngerti opo kang lagi dibatin dening Sulis. Nganti tekan dhuwur peturon, Sulis isih terus mikirake omongane Baskara. Saupomo kowe ono ing posisiku, opo kowe sih tetep bisa nyalahke aku? Sulis mbayangake, upomo dheweke duwe rupa ganteng kaya Baskara, ketambahan sugih lan kundang pisan. Sopo sing bisa tahan yen ing antarane pengagumin nawakake anggur lan madu sing bisa dilunggu ing saben wektu. Senajan sadar yen kabeh kuwi mung panggodha, nanging godha kuwi manis lan mencotake tenan. Iman-iman yen ora dicipi, iman-iman yen mung diliwati ngono wae. Mosok kesempatan indah ora dimanfaatke. Sulis dadi mesam-mesem dhewe mbayangake kabeh kuwi. Saiki dhewe bisa memahami lan ora nyalahake banget-banget marang Baskara.
2: Sita Mas, engko dhisik ta aku durung mudeng karo mentikamu kuwi. Jelase kepiye to sedulurmu kuwi?
0: Sarah jongkrokake awake sing lanang. Sing dikarepake sedulurmu kuwi ora liya Baskara. Sarah ngerti yen sesambungane sing lanang karo Baskara wis kaya dene sedulur dhewe. Kepara malah ngluwi. Imane Baskara yen karo dheweke rada tinutup, utamane yen bab urusan wanita. Mbok menawa sungkan utawa rikuh, nanging biasane ora wurungi ya Sarah tetep ngerti utawa krungu saka sing lanang.
3: Aku ngerti. Baskara oleh ngono kae. Mergo durung oleh pelabuhan sing cocok kanggo nglabuhke atine.
0: Suarane Sulis keprunganglu. Sarah jengkerutake bathuke. Biasane sak tukmis-tukmise wong lanang yen wis nemuake pelabuhan sing cocok mesti bakal mari.
2: Kurang mudeng.
0: Sarah ora goro. Dewe pancen tenan ora mudeng. Mergo yen sing dikarepake kuwi Baskara, wong nyatane Baskara wis nemokake pilihan sing dipilih dhewe. Saka ngantarane wanita-wanita sing dadi pacare, mestine pilihan mau wis ngliwati seleksi. Mestine wanita kuwi ra yo wis bener-bener pilihan. Sutresna Budaya tumuli gaturaken Kidung Sukmo Larasing Jiwa pirangan sekawan.

0: Esuk iki Arum lagi wedangan karo ngadep koran. Ganti ora sengojo dhewe mbuka halaman budaya. Teratap. Ketek jantunge kaya mandek dadaan. Atine kumesir. Sir, sir. Antarane loro lan nikmat. Tulisan ing koran iku disawang semura percaya. Baskoro bakal gelar pameran tunggal ing Galeri Gandrung.
1: Ning Baskoro sopo? Apa bener Baskoro sing tak temoni sawijining pameran kae? Ing kene kok ora ana fotone?
0: Batine Arum karo isih tetep mentelengi koran ing tangani. Dheweke rada kuciwa. Sebab tulisan kuwi ora patiyo lengkap. Nanging rasa kuciwane mau ora suwi. Dheweke kelingan ulin. Kancane ing LSM sing sablengkai uga nyambi dadi wartawan lepas ing sawenaing penerbitan ibu kota. Ulin tau kondo. Kadang-kadang kemampuan sawening wartawan uga bisa mangaribawani bobot utawa isi tulisan jroning pawarto. Sakliyane iku, kawicaksanane redaksi utawa sing luwih pas selera redaksi uga melu berperan. Utamane iki ngenani pawarto sing magepukan karo kabudayan. Arum duwe pikiran kanggo niliki koran liyane. Sopo ngerti, pawarto ngenani pamerani Baskoro ditulis luwih komplit. Diekspos luwih lengkap. Sing diarep-arep Arum, syukur-syukur ana foto pelukisi. Dadi dheweke bisa ngerti sapa Baskoro kang dikarepake.
1: Yu.
0: Arum ngundang Paikem, pembantune sing lagi ribut jerengi pemean ning buri.
1: Nggih, Bu. Wonten apa?
0: Paikem moro kanthi kito-kito.
1: Aku tulung tukokno koran ing kios cedhak Botolan kae.
0: Paikem jengkerutke alise.
1: Lah, niku ra ampun nonton koran to, Bu?
0: Kandhani nudingi koran sing gumledhak ing meja teras mburi kuwi. Cedhak cangkir kopi sing lagi separo diombe.
1: Iya, ning aku kepingin maca koran liyane. Ana sawening pawarto sing tak goleki. Nanging kene tulisane kurang komplit. Napa saben koran iku pawartose beda-beda napa, Bu?
0: Pitakone Paikem lugu.
1: Ya ora mesti ngono to, Yu. Upama tak terangno sampean ya ora mudeng. Wis gek kono gelis golekno koran sing ora padha karo iki.
0: Arum nudingi koran ning meja

0: kiting-kiting gawa kuran.
1: Nggo, Bu. Ajeng madosi Pak Warto senopo? Ayu. Sampeyan iki kok kepingin wae ngerti to? Iki rada pribadi. Wis kono, terus ke gaweanmu wae.
0: Celadune arum karo mesem. Paikem mesem kecut. Dewe terus klunuh-klunuh lungo. Sadar marang kelungguane ing omahiku. Yen mung sak dermo dadi pembantu. Dadi ora kena melu cawe-cawe karo urusane bos. Senajan jujur wae, dhewe sak temene penasaran banget. Nanging rasa penasarane mau kepeksa dikubur sak jero-jerone. Sawise paikem ngatuh lan bali nerusake gaweane. Arum langsung buka koran sing mentas dituku dening rewangiku. Salah siji saka koran iku ngemot tulisan rada komplit ngenani pameran lukisan sing bakal digelar ing Galeri Gandrung. Malah dilengkapi ulasan sawetara judul saka lukisan-lukisan sing arep dipamerake. Mung wae foto pelukise ora ono.
1: Apa pelukise ora seneng yen fotone kapacak ning koran? Mosok koran telu ora ono sing ngemot fotone babar pisan? Aneh.
0: Batine Arum.
1: Coba iki sing pungkasan. Ono fotone apa ora?
0: Arum ngranggih koran terbitan lokal. Dudu kuran kundang, nanging ulasane nggon budaya kadang apik lan tajem. Sopo ngerti nggo macak pawarto ngenani pameran iku. Saiki dadane Arum bener-bener ratap. Ing tulisan iku pancen ora ana fotone Baskoro, nanging ono gambar salah siji saka lukisan sing arep dipamerake kanthi judul Kenyong Jeruning Impen. Lan lukisan kuwi rupani koyo.
1: Dewe isih kelingan marang aku.
0: Arum ternyuh. Sak pletik pengarep-arep sing sempat bleret

0: Isu iku, Arum teko ing kantor kanti sumringah. Pulatani katon bingar, nganggu klambi werno abang setelan karo sepatuni.
1: Dengerin, klambimu warnane menantang.
0: Alo Eulin, sebab biasane Arum seneng nganggu klambi sing warnane lembut lan kesane surem.
1: Adikku lagi bunga.
0: Bang Sulani karo ngumbar esem, banjur kanti enteng jumangkah marani mejani Dewi. Ulin muru nyedak, banjur kaya biasani lungguh ing kursi ngarep mejani Arum. Ise esuk tamu durung ono, dadi durung patio sibuk. Kesempatan kaya iku pancen kerep dipigunakake dening Ulin kanggo ngrumpi.
1: Ayo aku diceritani.
0: Kandani Ulin koyo-koyo ora kanti.
1: Diceritani.

0: minggu sing diantu-antu pungkasane teko. Wiwit awan, Arum wis siap-siap arep teko ing pamerane Baskoro mengkubengi. Rambute wis dikrimbat ing salon lengganani. Dheweke wis nyempatake luluran nanging ora ing salon utawa spa. Cukup ditindakake ana ing omah. Dadi ora perlu ngetokake ragat tambahan. Toh dina iki dheweke ora kena kegiatan apa-apa. Anggaran kanggo spa bisa digunakake kanggo pos liyane. Nambahi koleksi buku pamane. Deleng wae mengko kanan ana ing akhir wulan kepiye. Yen anggarane belanjani wulan iki isih ana keluwihan kang rada akeh, mestine bisa ngajak mlaku-mlaku yupai kem pembantune menyang mall. Nikmati liburan akhir pekan. Pembantu go manungso. Dheweke butuh refreshing. Leren saka sak kabeh rutinitas ora beda awake dhewe. Arum cukup toleran marang pembantune lan ora tau sewiyah-wiyah. Yen ono kesempatan ora ketang sedilo mesti diajak metu. Diseneng-senengaki. Timbal balike mergo kanthi anane pembantu mau dheweke rumangsa diuntungaki lan dientengaki. Paling ora gawean omah ono sing nandangi lan yen ditinggal lunga-lunga omahe ono sing nunggu.
1: Si Bu ajeng tindak luar kota kok ngedalaken pakaian kadah.
0: Pitakoni Paikem weruh Arum ngudal-udali silmari. Paikem nemoni Arum kuwi sak perlu ngilingaki yen majikane durung mangan awan. Kamongko iki wis jam 3 kliwat. Arum nuleh mburi ing ranjange kebak pakaian. Awut-awutan pisan. Wong waton diglumbrukake sawise dijajal. Ora krasa yen dheweke wis ngetokake pakaian semono akeh. Arum mesem marang pembantune.
1: Aku mung jajal kok, Yu. Keri-keri ki awakku rasane suset akeh. Dadi akeh pakaianku sing padha kedodoran.
0: Kandane Arum setengah jujur, setengah ngapusi. Kasunyatane bobote pancen sudo lumayan akeh nalika ditimbang rong dino kepungkur. Sudane ono 3 kilo kliwat. Dadi akeh pakaiane sing maune pas banjur lobok. Nanging janjane anggone ngudal-udal lemari mergo arep teko menyang pamerane Baskoro. Dheweke kepingin tampil rada istimewa. Senajan ora nganti minor utawa glamor. Tetep prasaja nanging bisa ninggalake kesan tumrap Baskoro. Soal sing siji iki dheweke ora mungkin terus terang marang pembantune.
1: Si Bu dereng dahar lho. Sayure ngantos anyep. Nopo perlu dipun panasi malih? Rasa Yu. Segane rak wis anget. Jam piro iki? Aku nganti lali durung mangan. Rasane ora ngelih.
0: Arum nili jam sing tumemplek ing tembok kamari. Jam 3 kliwat. Wis cukup sore kanggo mangan awan.
1: Ning Sibu kedadar lho. Kulo masak istimewa. Apa yuk? Nggih kejutan. Penyelingan tilike mawon.
0: Arum kok dadi rumangsa penasaran. Dewi metu ninggalake kamari tumuju ruang makan. Paikem ngetutake onung burini. buka tudung saji cumawis sayur asem, botok lan peyek teri karo tempe garit. Kabeh wis anyep, nanging sego ing magic chair isih panas, dadi ora masalah. Arum nyiduk sego ing piring karo buka botok, jebul isine urang kali. Panganan sing wis rodo langka. Arum dadi kelingan marang ibune. Ibune uga asring mangsakake panganan kaya ngene iki yen dhewe ngepasi bali. Nanging kuwi biyen, jamane dhewe isih cilik nganti tekan SMA. Kali cilik ing mburi omah, banyune isih bening lan iwake uga isih akeh. Senajan mung urang sepat sili karo waterpari. Pokoke jenis iwak sing cilik-cilik. Arum asring melu-melu golek ing kali bareng wong-wong ana ing kampunge. Carane nganggo irik. Sajinis kalu sing bolongane gedhe-gedhe. Ukurane uga luwih gedhe. Irik mau diceplungake banyu sing sakira ana iwake. Mengku banjur diangkat. Iwake bakal keri ing jerone irik. Rasane seneng banget yen bisa oleh akeh. Panggautane golek iwak ing kali mau dilakoni Arum nganti kelas 1 SMP. Sawise iku, wong tuane nglarang dheweke golek iwak ing kali maneh. Yen kepengin iwak kali, ditukokake ning pasar sing ana cedhak umahe utawa dipesenake marang warga kampung. Wiwit mlebu SMA, Arum wis ora manggon sak omah maneh karo wong tuane. Dheweke njaluk kos dhewe ana ing kutha. Bali menyang omahe wong tuane mung sesasi pisan. Jupuk jatah yen minggu utawa dina-dina libur liyane yen ngepasi ora bali kae. Wektune digunakake kanggo melu kegiatan ning sekolahan utawa kegiatan liyo ing sakjabaning sekolahan. Arum melu kelompok pecinta alam. Kegiatan ing sakjabaning sekolah sing anggotane racake para generasi muda saka maneka warna latar belakang. Ono sing pelajar, mahasiswa, seniman lan liyo-liyane. Mungso-mungso remaja kang indah. Pingin rasane Arum bali dadi remaja maneh. Urip tanpa sanggan. Urip ora tau mikir werna-werna. Isine mung seneng lan seneng. Nalika kuliah, Arum isih tetep melu kegiatan organisasi. Nanging mung sawetara lan sewates oning kampus. Wektu kuwi kahanan ekonomi wong tuane rada gonjang ganjing. Mergo bapakne wis wiwit pensiun sauntara Kang Mas lan Mbak Yuni kuliah durung rampung. Duit saka wong tuane wiwit ora lancar. Arum mresutek amrih kuliahe sing lagi manyuk semester loro iku ora nganti mogul alias pedhot tengah dalan. Tujune dhewe duwe kanca sing apik, anake juragan batik. Yen minggu utawa ngepasi prei ora ono kuliah, Arum nyambi dadi kurir ngeter-ngeterake batik menyang kios-kios batik ing Pasar Mringharjo. Kolo-kolo uga oleh tugas ngeterake batik khusus ing toko Cindramata. Soko pengalamane dadi kuririku, Arum dadi duwe iguh nawakake batik lan barang-barang souvenir langsung marang para turis, utamane turis manca. Dheweke marani hotel-hotel sing kerep dadi jujukan utawa lengganani para turis mau. Kanthi keterampilan basa Inggris sing dikuasani, Arum kasil ngerayu sak piranganing poro turis mau kanggo nukoni dagangani. Saka kini dhewe oleh pametu kang lumayan. Bisa kanggo ragat kuliahi lan kanggo mbiayani hobine yaiku maca lan munggah gunung. Rampung kuliah, Arum oleh kesempatan kanggo ngembangake karire minangka PNS kanthi cara KKN. Liwat jalur kamase sing dadi kabak ing sawenehe instansi pemerintah. Nanging Arum rumangsa yen dadi pegawai negeri kurang ono tantangane. Kamangka dhewe seneng kerja sing kebak tantangan. Rasane asik. Ono semangat persaingan sing sehat. Ono ruang kanggo ngulah potensine. Ing instansi panggunane kerja iku, Arum ora nemokake bab kasebut. Pegawai sing pinter malah digites, karire dihambat. Mulane mumpung durung kebacut, Arum cepet-cepet mundur saka pegawai negeri.
1: Pripun, Bu, raose? Klapane ragi ketuan sithik. Upami klapane nem ngaten temtu enak saestu nggih.
0: Ujari Paikem karo nyelehake wedang putih mentas anggone jupuk saka kulkas. Dilatekake sak botole. Biasane Arum bakal ngiling dhewe miturut kabutuhane. Lamunani Arum ambyar. Dewe cepet-cepet nyicipi botok sing wis ditumplak ing piringe kuwi. Kawit mau mung dieker-eker durung dirasakake.
1: Lumayan yo. Saupama mbok garang dhisik luwih enak. Saka ngendi sampean kok bisa oleh urang kali?
0: Pitakoni sawise ngrasakake botok gaweane pembantune kuwi.
1: Min, tukang becak sing mangkal tengah jenggriyo niko. Anak erak penggutane pados ulam teng lepen. Kulo kesupen lepen nopo niku namini. Pokoknya lepen ageng sing tuke saking Gunung Merapi. Nah, kulo pesen yen Pak Min wangsul teng desa mbok kulo dibetake. Injing wau. Kok kulo dibetake urang kalian wader? Urange kulo bodhok, wadere kulo peyek. Lah niku teng toples ngajengi jenengan niku.
0: Paikem nudingi toples ing sak ngarepe Arum. Arum sing kawit mau durung buka isine toples.
1: Iki peyek wader to. Arani teri.
0: Arum buka toples lan langsung nyomot isini dikedapi. Dirasake tenang.
1: Sampian ngilingke aku marang ibu yu. Bisa untoro aku ra bali. Ujuk-ujuk aku dadi kangen.
0: Mripate Arum nrawang atuh. Kelingan marang ibune ana ing desa.
1: Kula mangsak niki mergo nate disanjangi ndoro sepuh, Dek. Pasti ndak mriki nika. Yen jenengan senengane botok urang kalian peyek wader. Kula nate pesen bakule sayur, nanging enten peken jarine sampun boten wonten urang kali. Sing enten urang tambak. Nah, Pak Min mireng lajeng kulo trito. Kados kulo wau. Lah kok wau enjing pun dibetake urang kali wader. Dadi mengkono to ceritane.
0: Arum nanggapi sak perlune. Pai kemantuk banjur pamit nerusake gawean oning mburi.

Sutresno Budoyo. Menopo ingkang badhe katindakaken Arum? Menopo saestu piyambakipun saged pinanggih baskoro kados ingkang dipun pingini? Lan menopo inggih baskoro ugi saged manggih Arum kados ingkang saklaminipun menika dipun idam-idamaken? Lajeng kados pundi menggah email sisianipun baskoro? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun.

Sekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku Boso Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku Boso Jawi dinten candhaipun. Nuwun.